0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Tako, imamo dobro.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: U Sankt Peterburgu održan je Međunarodni ekonomski forum koji je okupio preko 20.000 učesnika, državnike, privrednike, predstavnike međunarodnih organizacija iz oko 130 zemalja. U obraćanju učesnicima predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu i njeno globalno liderstvo. On je izneo svoju viziju toga u kom pravcu treba da ide Rusija i sa kojim izazovima se suočava.
3: Snažna suverena zemlja, kao što sam već više puta rekao, ne može biti zatvorena. Da, život je dokazao da moramo sami da proizvedemo kritično važne proizvode i da jačamo infrastrukturu ključnog značaja za bezbednost države, za privrednike, kao i za podizanje kvaliteta života ljudi, ali istovremeno moramo obavezno da razvijemo veze sa inostranim partnerima, da gradimo saradnju i postičemo prekogranične projekte. Svakako ćemo nastaviti sa realizacijom planova za proširenje kapaciteta drumskog i železničkog saobraćaja, i to prvenstveno na bazi domaćih tehnologija. Razvijet ćemo i mrežu železničkih pruga za vozove velikih brzina.
2: Govoreći o Ukrajini, ruski predsjednik kaže da o pregovorima sa Kijevom treba da se bave posebno obučeni stručnjaci iz nadležnih resora, a da ključna pitanja treba da rešavaju Rusija i Ukrajina, dok Sjedinjene Države i druge zemlje mogu da se pojave kao garanti. Kao odgovor na nedavno pismo Zelenskog, Putin se obratio vojsci rečima: "Nastavite da radite, braćo." Dodao je da nikada nije odbio sastanak sa Zelenskim, ali sastajati se samo da bi, kako je rekao, presipali iz šupljeg u prazno, nema svrhe.
3: Ne vidim svrhu takvog sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu jeste da zaustavi ofanzivu naših oružanih snaga. I to je sve. A nama nisu potrebni dogovori na pola godine ili na 3 mjeseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci porade na tome, neka razrade neka rešenja, a nakon toga možemo i da se sastanemo, da prisustvujemo, kao što sam rekao, potpisivanju nekih dokumenata, pa čak i da sami nešto potpišemo. Ali prvo se mora pronaći rešenje.
2: Za razliku od oruženih snaga Ukrajine, Rusija, kaže njen lider, posjeduje ceo skup sredstava koji je neophodan za razvoj na sopstvenoj bazi, a neke vrste oružja koje Rusija posjeduje nisu dostupne drugim zemljama, uključujući i orešnik. Putin je naglasio da je politika evropske birokratije nedalekovida, da je prati agresivna retorika koja vodi ka daljem gubitku pozicije Evrope u svetskoj ekonomiji. On je dosta harmoničan put razvoja u savremenom svetu sastoji u sposobnosti zemalja da čuju jedna drugu.
3: U suštini, evropske elite izazivaju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više novih zemalja. Ti procesi nisu nastali sami od sebe. Oni su posljedica činjenice da svet prolazi kroz najveću strukturnu transformaciju u posljednjim decenijama. Pritom, ta transformacija nije samo prelazak iz jedne faze razvoja u drugu. Reč je o promjeni same paradigme globalnog razvoja.
2: Putin je podvukao da je tehnološki napredak najvažniji faktor globalne transformacije i da je Rusija lider u nuklearnoj energiji sa više od 80% projekata nuklearnih elektrana širom sveta koji se realizuju uz učešće Rosatoma. Pored toga, ruski lider je istakao da pred velikim državama stoji pitanje istorijskog izbora. Ili će stvoriti sobstvene platforme, ili će postati digitalna periferija.
3: Stručnjaci izdvajaju 3 ključne tehnologije današnjice i sutrašnjice, koje su sposobne da promene život građana, poslovanje i rad same države. Prva je veštačka inteligencija, koja omogućava obradu velikih količina podataka i donošenje odluka u skoro svim sferama. Druga su autonomni sistemi, koji drastično povećavaju produktivnost rada i menjaju čitave privredne grane. Treća su platformska rješenja koja učesnicima na tržištu omogućavaju da direktno, u realnom vremenu i potpuno automatski razmenjuju informacije i sklapaju poslove. Prema prognozama naučnika i stručnjaka, one zemlje ili grupe zemalja koje posjeduju pun spektar sopstvenih tehnologija u oblasti veštačke inteligencije, autonomnih sistema i digitalnih platformi postaće moćni centri suvereniteta u multipolarnom svetu.
2: Ruski predsjednik je naglasio da su sankcije i blokade nepovratno uticale na položaj svjetskih valuta, dolara i evra. U toku je kraj ere ekonomske dominacije Zapada, a BRICS je glavni pokretač svjetske ekonomije. On je zaključio da bi proizvodnja prirodnog tečnog gasa na Aljasci korištenjem ruske tehnologije mogla da bude znatno jeftinije za Sjedinjene Države od drugih opcija. Učešće oko 20.000 ljudi iz više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu potvrđuje da su zapadne sankcije protiv Rusije pretrpele krah, a da su pokušaji izolacije Moskve propali, ocenjuju ruski eksperti. Povratak u Rusiju predstavnika Sjedinjenih Država, Nemačke i drugih zemalja ukazuje da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost trenutne geopolitičke situacije i da su zbog pogrešne politike svojih država zapali u kokak, dok Rusija, uprkos spoljnim pritiscima, nastavlja razvoj i beleži ekonomski rast. Drugim rečima, forum u Sankt Peterburgu dokaz je da veliki broj država i dalje želi da sarađuje sa Rusijom. Međutim, ruski politikolog i ekonomist Aleksandar Dudčak smatra da Moskva treba da bude obazriva, pošto je poverenje u njih izgubljeno nakon što su 2022. određene zapadne kompanije napustile rusko tržište.
3: To što se vraćaju je zato što gube svoje profite. Rusiji su zarađivali mnogo i stabilno. I da se ne vrate, to za nas ne bi bilo ništa strašno. Naravno, neka se vrate ako hoće, u slučaju treba menjati uslove za firme koje se vraćaju iz neprijateljskih zemalja. Mislim da treba pooštriti uslove tog povratka.
2: Broj sankcija uvedenih Rusiji od 2014. premašio 31.500, što predstavlja rekord i do sada neviđen nivo sankcionog pritiska. Velika većina tih mera, oko 92,5%, uvedeno je nakon kraja februara 2022. Moskva je više puta isticala da će zemlji izdržati taj pritisak koji nameću neprijateljske države, dok je Zapad otvoreno priznao da su te restriktivne mere protiv Rusije neefikasne, kaže Dučak.
3: Izolacija Rusije se nije dogodila, jer bi to bilo teško izvesti. Što se tiče kraha sankcija, tu bih rekao da su mnoge zemlje izgubile suverenitet i podležu zahtevima Vašingtona, koji celom svetu diktira svoju volju. Ne može se reći da to prolazi bez posledica, ali sankcije bi mogle biti odličan stimulans za ekonomski rast Rusije. O zameni uvoza se već dugo govori i to još uvek nije u potpunosti realizovano. U tom pogledu postoji mnogo perspektiva. Te sankcije pogađaju njih i zbog tih mera, koje su sami smislili, trpe ogromne gubitke, ali se i dalje ponašaju kao da to ne utiče na njih. U stvari i njima je teško. Međutim, pošto su odlučili da vode sukob sa Rusijom u budućnosti, spremni su i na gubitak značajnog dela svoje ekonomije i pad životnog standarda u nadi da će slomiti Rusiju i da će sve te gubitke nadoknaditi iz njenih resursa. Ali to se sigurno neće desiti.
2: Ruski ekonomista Mihajl Beljajev kaže da se motivi stranih menadžera u istraživanju objašnjavaju njihovom željom da ne prepuste svoj deo ruskog tržišta svega kineskim kompanijama.
4: Suština nije čak ni u tome da one ne žele da ustupe deo ruskog tržišta kineskim kompanijama, već jednostavno ne žele da izgube ovo tržište. Sankcije su politička strana, to je delatnost političara, to je politička priča, a vlasnici preduzeća imaju svoje viđenje kako treba graditi odnose sa Rusijom i ruskim tržištem. Dakle, kompanije koje se jednom učvrste na određenom tržištu teško se povlače sa njega.
2: Napadi na Zaporožku nuklearnu elektranu namerne su i opasne ukrajinske akcije koje mogu da izazovu katastrofu velikih razmera i dovedu do novog Černobilja, upozorio je u razgovoru za Sputnik Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije ANA News. On smatra da Ukrajina želi da odgovornost za eventualne posljedice prebaci na Rusiju i dodaje da Kijev u tome ima podršku zapadnih saveznika.
3: Teroristički režim u Kijevu prešao je sve granice dozvoljenog, čak i u međunarodnim odnosima, jer eksplozija recimo u blizini atomske elektrane označila bi ne samo uništenje ukrajinske i ruske teritorije, već bi se ta katastrofa prenela i na istočnu Evropu, a vetar bi sigurno dospeo i do Balkana. Sve je to odavno smišljeno.
2: Ukrajinski borbeni dron pogodio je u zgradu mašinske sale 6. bloka elektrane i eksplodirao, što je prvi ciljani napad ukrajinskih snaga na ključne objekte u nuklearnoj elektrani. Iako u tom incidentu eksplozija nije oštetila glavnu opremu, šef Rosatoma Aleksej Lihačov upozorio je da ukrajinske vojne snage sve češće prelaze granice zdravog uma i izrazio zabrinutost zbog moguće dalje eskalacije. Anatolij Matvičuk ocenjuje da postupci Kijeva imaju za cilj da prebace odgovornost na Rusiju, a kao primjer navodi izjavu Vladimira Zelenskog nakon tragedije u Luganskoj oblasti u kojoj su stradali studenti. Tada je rečeno da se radi o teritoriji pod privremenom ruskom okupacijom. Prema njegovom tumačenju, ta formulacija znači da se za sve događaje na tim prostorima odgovornost pripisuje Rusiji, što on vidi kao deo šireg narativa usmerenog protiv Moskve. Širenje NATO infrastrukture i moguće razmeštanje američkog nuklearnog oružja u blizini Rusije povećava bezbednosne rizike i tenzije na koje će Moskva odgovoriti pojačanim nadzorom i kontramerama, kaže ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u osvrtu na pisanje zapadnih medija da Sjedinjene Države razmatraju raspoređivanje dodatnog nuklearnog oružja u Evropi za koje se interesuju zemlje najbliže granicama Rusije. Vašington naime razmatra da proširi nuklearnu saradnju u okviru alijanse pozivanjem većeg broja zemalja članica da na svojoj teritoriji stacioniraju američke avione dvostruke namene koji mogu nositi nuklearno oružje. Baltičke zemlje i Poljska su, kako se navodi, interesovanije za tu opciju. Upitan u kojoj meri je približavanje NATO nuklearne infrastrukture granicama Rusije u skladu sa tvrdnjama vrha alijanse da taj vojni savez ima isključivo odbrambeni karakter, Viktor Litovkin kaže da se NATO ne može posmatrati kao odbrambena organizacija jer to nikada nije ni bio.
5: Učenje osobine, potomu što takova razmaha, takova velikog maštaba učenje.
4: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmjera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar. Čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu. A da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
2: Plan o raspoređivanju američkog nuklearnog oružja u evropskim zemljama dolazi u trenutku kada evropske članice NATO sve vrijeme nagađaju da li će Donald Trump povući američke trupe s kontinenta, ostavljajući takozvane nezahvalne saveznike same sa Rusijom, kaže Litovkin. Trump je naime više puta javno ponovio da Sjedinjene Države ne mogu više da plaćaju za evropsku bezbednost i da kontinent treba da se pobrine sam za sebe. Administracija Donalda Trumpa nominovala je Michaela Younga, Ronalda Johnsona, Petera McCoya za ambasadore u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Janku je nominovan za ambasador u Srbiji, advokat je i stručnjak za međunarodno pravo, a tokom karijere obavljao je visoke funkcije u State Departmentu. Ukoliko Donald Trump ostane veran politici i konstruktivnog aranžmana sa drugim zemljama umjesto da nameće liberalno-globalističke vrednosti, sve će izaći na dobro. Međutim, ako ambasadori počnu da sprovode svoju ličnu politiku, kao i njihovi prethodnici, onda bi mogli da nastanu problemi, smatra novinar i kolumnista Nebojša Malić.
6: Trumpova politika kako artikulisana, kako ponovljena i kako je manifestovana u odnosu prema rukovodstvu Republike Srpske je da nema više izgradnje fiktivnih nacija, nema više promocije liberal-globalističkih vrijednosti, što je bilo, bilo je. On je sad tu da vidi kako može konstruktivno da sarađuje sa autohtonim domaćim vlastima, da vidi kakvu korist može da izvuče za Ameriku, što trgovačku, što političku. Ima tu i neki geopolitički, da bome, interesa, ali nema ono, jao, vi niste dovoljno, ne znam, za LGBTQ, šta li već, pa moramo da vam menjamo tako što ćemo da financiramo političke partije, nevladine organizacije po vašoj zemlji. To je radio USAID, oni su to ukinuli.
2: Ipak Malić kaže da se za sada radi samo o nominaciji. Najveći problem, hoće li kandidati za ambasadore proći kroz Senat, koji je najveća kočnica Trumpu u sprovođenju politike.
0: Radio Sputnik.
2: Predsjednik Finske Aleksandar Stubi izjavio je da bi Evropska unija trebalo da razmotri značajno proširenje i da obuhvati 40 država članica, uključujući i, verovali ili ne, Kanadu. Govoreći nedavno na energetskoj konferenciji u Helsinkiju, Stubi je kao potencijalne buduće članice ili blisko povezane zemlje, pored pomenute Kanade, naveo i Veliku Britaniju, Tursku, Norvešku i Island. Posebno je istakao da Evropska unija treba da razmotri povratak Britanije u taj blok ili njeno približavanje Briselu i jačanje odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, Dragoljub Bosnić, ocenio je da Brisel pokušava da zameni NATO i ostane relevantan na međunarodnoj sceni, jer shvata da ne može sam protiv Rusije. Zato želi da uvuče broj zemalja u svoju orbitu i svakako da bi mu odgovaralo da Kanada postane deo te priče.
7: Svakako mislim da je tu potrebno da istaći da bi oni morali da naprave neki novi koncept, dakle to više ne bi mogla da bude Evropska unija, prosto jer ne bi obuhvatala samo Evropu. Turska bi mogla nekako da prođe, možda kao evropska zemlja, ali već Kanada, to je malo teže, iako Kanada pripada evropskom, da kažem, kulturnom prostoru, ipak je ona, da kažem, deo Severne Amerike, dakle geografski prosto nije deo Evrope. Plus je ogromna zemlja, na taj način bi se Amerikanci, da kažemo, uvukli u neku neku vrstu rivalstva.
2: Može se reći da je pominjanje Kanade u kontekstu članstva u Europskoj uniji bilo sračunato na to da se oslabi moć Donalda Trumpa, koji će na vlasti biti još bar 3 godine, što prema Bosnićevim rečima nije malo vremena, dok Evropljani pokušavaju da za to isto vreme osiguraju sopstvenu moć.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Drugi po redu vanredni, a treći uzastopni parlamentarni izbori za godinu i po dana na Kosovu i Metohiji održavaju se 7. juna. Kada je reč o Srbima, predizborna kampanja protiče pod pritiskom i uhapšenje direktora srpskih institucija zaposlenih u sistemu srpskog zdravstva i obrazovanja, protestima Srba zbog istih, prebijanju pojedinaca i sitnim provokacijama režima Aljbina Kurtija, usmerenih pre svega na Srpsku listu. Politikolog Ognjen Gogić na pitanje je da li i kakve su šanse u zadatim okolnostima da Srpska lista osvoji svih 10 mandata rezervisanih za Srpsku zajednicu, kaže.
8: Mislim, može, apsolutno ima mogućnost, ali mislim da neće, zato što je već nekako legalizowana ta praksa da i ne Srbi glasaju za srpske kandidate. Rašić je prethodno 2 puta svoj mandat zahvaljujući glasovima drugih zajednica. U prvom ciklusu su Albanci glasali za njega, u drugom Romi i Bošnjaci, tako da mislim da će se on uzeti taj mandat zahvaljujući njihovim glasovima. Čak se žalila Emina Redžepi na to, ali vrhovni sud je rekao ne, nije to problem, nije to veliki deo glasova, ali to je dovoljno. 230 Bošnjaka glasa za njega u Prizrenu, to mu je mandat. Tako da u tom smislu ne očekujem da će uzeti on, da se očekuje da će uzeti jedan mandat on.
2: Prema njegovim rečima, s obzirom na to da se do rešenja za institucionalnu krizu u Prištini ne dolazi, predizborna kampanja konstantno traje, a to znači da Srbi sve to vreme trpe i na udaru su albanskih ekstremista.
8: Oni su godinu po dana u predizbornoj kampanji, tako da tu nema sada, da li zakonski kampanja počela tog datuma ili nekog, nije ni presudno. Tako da to je godinu i po dana te situacije, te neizvesnosti koja traje i da se odvijaju te kampanje u srpskim sredinama.
2: Izbori se održavaju u atmosferi međusobne netrpeljivosti i rivalstva među albanskim političkim faktorima, ali bez nadgledanja Evropske unije, što samo na izgled može biti čudno. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu za Sputnik kaže da obe teze imaju uporište u realnosti. Na pitanje da li izostajanje Evropske unije ne samo u posmatračkom smislu, već i njeno nemešanje u postizborni proces ima veze sa postizbornim političkih lidera iz redova Albanaca, Perišić kaže.
9: Definitivno da postoji sigurno određeni nivo razočarenja i u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama time kakvi politički lideri pokušavaju da završe taj proces nezavisnosti i u stvari se sve više uviđa da oni imaju različite probleme u tom procesu i da imaju nemogućnost čak i sve većeg zatvaranja različitih međunarodnih institucija u koje pokušavaju da uđu, a da ne govorimo o situaciji u Ujedinjenim nacijama koje su i dalje jedini relevantan međunarodni akter koji bi mogao da proglasi formiranje neke nove nezavisne države.
0: Radio Sputnik.
2: Uopšte nije iznenađujuće što je državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio izjavio da ulazak lažne države Kosovo u NATO trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica, i to iz 2 razloga. Prvi je taj što 4 zemlje alijanse ne priznaju takozvano Kosovo i ne bi glasale za njegov prijem u savez, a drugi je taj što se i sama američka administracija distancira od NATO-a, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. Pored Rubijove ocene, nedavno i zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio da takozvano Kosovo nema mesta u zapadnoj vojnoj alijansi.
10: Znači, sama Amerika nije više fan NATO-a, tako da, kad kažem Amerika, mislim na Belu kuću, zato što Kongres još uvijek je pun ljudi koji su na jaslama raznih lobija, pogotovo vojno-industrijskog kompleksa, ali Bela kuća definitivno se distancira od NATO na razne načine.
2: Upitan kako će sve ovo uticati na ponašanje Prištine, odnosno kosovsko-albanskih separatista, Pavić ocenjuje da to neće imati nekog bitnijeg efekta.
10: Njihov identitet je sazdan na bukvalno istrebljenju Srba. Oni su zato i napravljeni. Oni su stvoreni u laboratoriji Austro-Ugarske. Napravljeno nam je i pismo, jedinstven jezik, to je Teodora Toleva o tome svedočila iz austrijskih arhiva. Prema tome, oni su tu da ispune taj zadatak, da oni budu bedem protiv Srba, protiv pravoslavlja, da nas drže što dalje od mora i da nas očiste sa Kosova i Metohije. I to može se promeni samo kad ih budemo vojno porazili, definitivno.
2: Naš sagovornik smatra da se američka politika prema Albancima neće drastičnije menjati, to je da ne treba da očekujemo bilo kakvo čudo. Ne smemo ni da se opuštamo, ni da neko drugi obave naš posao, kaže on. A ono što se definitivno može konstatovati jeste da je ova američka administracija najmanje naklonjena lažnoj državi Kosovo od svih administracija, ne samo od 5. oktobra, nego u vremenu pada Berlinskog zida. Članice Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnog zasedanja u Sarajevu nisu uspele da postignu konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna, prenose mediji. Države članice nisu uspele da se dogovore nakon što su se isprofilisala dva kandidata, francuski diplomata René Trocaza i italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Landijevu kandidaturu izvorno su predložile Sjedinjene Države, a prihvatio je i zvanični Rim, da bi pozicija visokog predstavnika ostala u evropskim rukama. Stručnjak za međunarodne odnose i diplomata Luciano Kaluža, kada kandidatura italijanskog diplomate pokazuje da se u međunarodnoj zajednici uvažava glas Republike Srpske, ali da su iznad svega bitne procedure i principi.
11: Mi od visokih predstavnika ne očekujemo, pa da kažem, ništa što ide u korist Republike Srpske. Do sad je sve išlo skoro na štetu same Republike Srpske, tako da generalno njegovo postavljenje ili njegovo imenovanje kroz adekvatnu rezoluciju i kroz procedure koje su definisane Savjetom bezbjednosti bi u stvari trebalo da se stavi jedan određeni okvir djelovanja, to znači i bez bonskih ovlaštenja, to znači i sa mandatom od nekih narednih godinu dana nakon kojeg se zatvorio OHR i naravno uz minimalna ograničenja njegovog rada. Dakle, kako je propisano Daytonom, on je samo nadzire, to jeste posmatra ili provođenje civilnog dijela Daytonskog mirovnog sporazuma.
2: Za Landije se dode naš sagovornik ne može reći da je američki izbor, ali je izbor koga podržavaju Sjedinjene Države, pa u svakom slučaju njegovo imenovanje, ako ga bude, dobra je vest, prvenstveno za Republiku Srpsku, ali i za celu Bosnu i Hercegovinu.
11: Postoji određena komunikacija i mislim da institucije Republike Srpske u nekoj mjeri koliko mogu biti, jesu informisane i da se evo da sluša u jednom dijelu i Republika Srpska, jel se postavila u takvu sad poziciju svojom proaktivnom politikom da možda se može i glas Republike Srpske sada uvažiti, ali najvažnije u stvari da se usaglase Rusija i Sjedinjene Američke Države i naravno Kina kao tri najveće svjetske sile, a u ovom slučaju ja pretpostavljam da Velika Britanija sigurno ne bi željela da ostane sa druge strane stola i da ispred sebe gleda ujedinjenu Rusiju, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Tako da vjerujem da ako se usaglase Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, da prosto on ostaje kao jedan adekvatan kandidat od strane tih zemalja.
2: Zamerke političkog Sarajeva na kandidaturu Landije zbog njegove navodne bliskosti sa Srbima, Kaluža vidi kao znak da bošnjački političari još uvek tumaraju hodnicima 90-ih godina.
0: Slušate Radio Lik.
2: Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Politički konsultant Ivan Mišić kaže da rezolucija može da se posmatra kao trenutni poraz Bele kuće, ali mogla bi biti deo nekog neformalnog dogovora koji bi Trumpovoj administraciji otvorio još jedna vrata za izlazak iz rata sa Iranom. Da bi se odluka sprovela, demokrate bi trebalo da dobiju većinu i u Senatu, a čak i da je dobiju, predsjednik Trump može da stavi veto i onda bi im trebalo dvotrećinska većina u Senatu za bilo kakve dalje aktivnosti, što je u ovom trenutku teško zamislivo, podsjeća Mišić.
12: Mislim da ovo predsjedniku Trumpu i njegovim najužim saradnicima daje jednu širinu u odlukama i jednu vrstu dodatnog posticaja za pronalaženje mirnog rješenja u Iranu. Mislim da je predsjedniku Trumpu rata dosta. On to pokazuje prethodnih dana svojim izjavama. Tako da, bez obzira na prirodu predsjednika Trumpa, on je pre svega zreo čovjek koji gleda interes svoje administracije, svoje partije i svoje zemlje. Tako da ne bih rekao da je ovo njegov ili njihov poraz. Ovo je odraz američke demokratije i ovo je možda dogovoreno da mu da dodatno opciju i opravdanje da povuče košnicu i da svoje prijatelje i partnere iz Izraela dovede u situaciju da moraju da prihvate njegovu politiku, jer to je definitivno smirivanje situacije sa Iranom.
2: Naš sagovornik kaže da bi trebalo imati u vidu američke međuizbore koji će se održati u novembru, tako da bi Trumpova administracija mogla da iskoristi rezoluciju da se konsoliduje, izađe na izbore koliko toliko neteknuta i koncentriše na ostale izazove, smatra Mišić.
12: Nemojte podcenjivati, ne trebaju zainteresovani građani, ljudi van Sjedinjenih Država, pa i Sjedinjenim Državama, da podcene protok vremena koji će se desiti do oktobra, nikad ne treba podcenjivati kampanju i ne treba podcenjivati epilog. Znači, ako ova administracija Bele kuće, izvršna vlast koja je dobila legitimnu i legalnu moć na prošlim izborima, znači i popularne ukupne glasove i većinu elektorskih glasova, ako uspeju da reši Iran koliko je toliko je moguće dostojanstveno u političkom smislu po Sjedinjene Države i po svet i po iranski narod, ne bi bilo prvi put u politici da se blaga nestabilnost, poraz, ne dobra okolnost pretvori u dobru okolnost.
2: Mišić dodaje da birači u Sjedinjenim Državama žele da budu kratke pameti i zanimaju ih pre svega samo porezi, ekonomija i bezbednost. I zato predsjednik Trump i njegov najuži tim ima šanse do novembra da vrati poverenje ne samo unutar svoje partije, nego i naroda, smatra naš sagovornik. U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan, optuživši ih da šire proruske narativne informacije širom Zapadnog Balkana i zaobilaze evropske sankcije Rusiji. U nacrtu teksta koji će biti predstavljen Odboru za spoljne poslove navodi se da su značajno usporene reforme u Srbiji vezane za Evropsku uniju i podseća da normalizacija odnosa sa Kosovom i sprovođenje obaveza iz dijaloga Beograd-Priština ostaju sastavni deo evropske perspektive. Ovaj nacrt veoma je uznemiravajući za našu zemlju, a njegov sadržaj zabrinjava, iako ne predstavlja veliku novost kada je reč o našim iskustvima sa Evropskom unijom, kaže za Sputnik bivši ministar kulture u vladi Srbije Vladan Vukosavljević. Međutim, iznenađenje predstavlja, kako kaže, visok stepen oštrine i ton koji je krajnje ultimativan, kao i ocene koje su u većoj meri sasvim netačne, dok se činjenice, kako kaže, interpretiraju tendenciozno i zlonamerno.
13: Tekst koji smo imali prilike da pročitamo i vrlo podsjeća zapravo na politiku Austro-Ugarske Kraljevine Srbije u godinama mogućeg Prvog svjetskog rata. To je jezik ultimatuma, to je jezik pritisaka, to je jezik ucena. To je jezik kojim se Srbija pokušava potpuno sputati i zavezati, gurnuti u okvire jedne strane dominacije i od Srbije se upravo kao i želela Austro-Ugarska nameće potpuno ograničenje suvereniteta u sprovođenju politike koju Republika Srbija smatra svojim interesom ili delom svojih interesa.
2: Zahtjevi za drugačijom politikom Srbije prema Kosovu i Metohiji dodatno su iznenađujući, budući da, nažalost, praktično nema stvari koje Srbije nije u prethodnim godinama ispunila kada je reč o toj lažnoj terorističkoj državi na njenoj teritoriji, kaže Vukosavljević, a sada se očekuje njeno praktično priznanje, odnosno normalizacija koja podrazumeva odnose dva suverena subjekta, što je za nas neprihvatljivo.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Više od pola miliona trakica osveštenih na pojasu Presvete Bogorodice podeljeno je vernicima tokom poklonjenja toj velikoj svetinji u hramu Svetog Save. Njih su nedeljama pakovali brojni volonteri u Franjevoj ulici u Beogradu, u prostorijama Verskog dobrotvornog starateljstva, humanitarne organizacije koje deluju u okviru Srpske pravoslavne crkve. Glavna delatnost je crkvena kuhinja u kojoj se pripremaju i služe obroci onima koji nemaju kuću ili nemaju za hranu. Kuhinja je sada radionica, oni koji su u njoj volontirali, pakovali uz blagoslov manastira Vatopeda, kažu da je bila kuća radosti. Nadežda Mandić iz Zemuna informisala se o pakovanju blagoslova putem društvenih mreža. Ona je u razgovoru sa našom novinarkom Senkom Miloš rekla da je presrećna što je naišla na tu informaciju.
14: Ne, ovo je već treći ili četvrti put se vraćam.
15: A šta je sa ostatkom vašeg života? Šta se dešava? Jeste morali sve da ispomerate da biste došli?
14: Hvala Bogu, ne. Tako mi je posao da prosto posla, prosto imam vremena da se negde pridružim ovakvim akcijama.
15: Divno. Zašto dolazite? Šta vas to vuče da iz dana u dan dolazite i pakujete pojas Presvete Bogorodice?
14: Iskreno, ta neka, prosto ovde velika radost osjeti i blagodat. Tako da, zaista to, evo, jedna sestra je baš skoro rekla, kaže, ja ne znam šta ću raditi kad se ovo sve prosto, taj povratak, toj nekoj svakodnevnici je zaista težak će biti, verujem. Tako da, zaista, ovde toliko divnih ljudi čovjek i upozna i prosto napuni se ljubavlju i tom nekom radošću koja nas zaista drži u ovim nekim ovog smutnim vremenima.
2: Svako ko je došao u hram da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice dobio i brižljivo spakovano uputstvo kako se traka koristi. Inače, Srpska pravoslavna crkva saopštila je da se pojasu Presvete Bogorodice poklonilo više od pola miliona vernika.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
16: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokre...

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti. Muzika.
1: Koje te pokreće.
3: Upravo si, nisam idealna.
1: Trenutni hitovi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz hrama Svetog Save ka Svetogorskom manastiru Vatoped. Svetinji se od Spasovdana poklonilo više od 1.100.000 ljudi. Uz najviše crkvene i državne počasti, časni pojas ispraćen je posle molebana i svete liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, mir, ljubav i zajedništvo. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta su otvorena od 7 časova, a birači mogu da glasaju do 19 časova. Predstavnici Srpske liste poručili su da su parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji dan odluke na kojem se brane opstanak i ostanak Srba kao i pripadnost državi Srbiji. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Srpsko-kazahstanski par koji čine Aleksandra Krunić i Ana Danilina igraće protiv Čehinje Katarine Sinjakove i Amerikanke Taylor Townsend u finalu ženskog dubla na Roland Garrosu od 11 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

volite Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz hrama Svetog Save ka Svetogorskom manastiru Vatoped. Svetinji se od Spasovdana poklonilo više od 1.100.000 ljudi. Uz najviše crkvene i državne počasti, časni pojas ispraćen je posle molebana i svete liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, mir, ljubav i zajedništvo. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta su otvorena od 7 časova, a birači mogu da glasaju do 19 časova. Predstavnici Srpske liste poručili su da su parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji dan odluke na kojem se brane opstanak i ostanak Srba kao i pripadnost državi Srbiji. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Srpsko-kazahstanski par koji čine Aleksandra Krunić i Ana Danilina igraće protiv Čehinje Katarine Sinjakove i Amerikanke Taylor Townsend u finalu ženskog dubla na Roland Garrosu od 11 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: u Novom Pečatu. Čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće. Policija i mafija. Dani duhovnog preobražaja. Hoće li Evropa imati miran san? Srpska traži kraj ere visokih predstavnika. Ko čita Pečat, zna.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
8: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
9: Београд ima moćno oružje.
10: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
11: Imamo dobre kontakte.
12: Dobrodošli u Sputnik intervju, ja sam Nikola Joksimović. Broj ljudi koji su se poklonili pred pojasom Presvete Bogorodice uveliko je prešao pola miliona, a kolona hodočasnika koja je čekala ispred hrama Svetog Save dostizala je i do 3 kilometra. Ovakav odziv naroda za mnoge je prirodan, uzimajući u obzir značaj Srpske pravoslavne crkve u našoj istoriji. Ali svakako radi se o neočekivano velikom odzivu građana, što je izazvalo i polemike u javnosti. Tajana Poterjahin, antropolog i pisac, spada među one za koje je sve što se od Spasovdana dešavalo ispred najvećeg srpskog pravoslavnog hrama prirodno. Ona je i gost Sputnika. Dobrodošli.
13: Hvala, bolje vas našla.
12: Evo, za početak bih voleo da raspravimo koliki je značaj dolaska pojasa Presvete Bogorodice i ima li dolazak ovog pojasa ne samo verski, nego i neki drugi značaj?
13: Na prvom mestu, kada je, pretpostavljam da je sama ideja naše jerarhije, patrijarha i svih koji su zapravo na početku došli na pomisao da bi ovo bio dobar trenutak da se dogodi dolazak pojasa Presvete Bogorodice, imali na umu i socijalnu situaciju. Dakle, ne samo neku kontinuiranu, stalnu potrebu vernika, koja je konstantna, mislim, naravno da će ljudi koji veruju u Boga i smatraju Bogorodicu njegovom majkom u svakom trenutku želeti da budu blizu takve svetinje, već da je ovo specifičan moment u kome je baš važno da jedna takva svetinja bude blizu, dakle da bude ovde i da, kao što smo na kraju videli, ne bude ni tako kratko, trebalo je da bude kraće nego što će na kraju ostati. Mislim da nije u pitanju samo neki, da kažem, politički trenutak, na što se često pomisli, da postoji velika neka netrpeljivost, razdor, podela i da bi ovakva svetinja trebalo da pomiri ljude u Srbiji, već jedan mnogo duži, širi društveno-politički, uopšte kulturni kontekst naše svakodnevice u kojoj se suočavamo sa konstantnim pritiscima ukidanja identiteta, redefinisanja identiteta i, kao što smo videli ovih dana u našoj javnosti, snažnog otpora jednog dela društva kome religioznost kao takva, a možemo da kažemo i naročito naša identitetska pravoslavna religioznost svetosavska smeta.
12: Kako se u antropološkom smislu može objasniti ovako veliki broj ljudi ispred hrama? Šta oni vide u dolasku pojasa?
13: Pa to je, mislim, ne volim da koristim tu frazu, zato što je opet nešto što se i podrazumeva, da uvek postoji dosta faktora i da je stvar u velikoj meri i individualna. Kad bismo razgovarali sa svakim od tih pojedinaca, vjerojatno bismo čuli neke različite priče, različite razloge, ali u suštini je ključna stvar vera. Dakle, niko neće stajati 8, 9, 10 sati samo da bi napravio fotografiju za Instagram ili, mislim, možda i hoće petoro ljudi, ali neće pola miliona ljudi. Ili da bi, ne znam, eto, bio tu zato što je to pomodarski ili kako god. Dakle, bez obzira na to da li postoji neko teološko predznanje, da li postoji možda primesa nekog, da kažem, odnosa koji se često kritikuje kod religioznih ljudi, daš mi, dam ti, kao ja ću da učinim trud, da stojim 10 sati, a meni će Bogorodica nešto za uzvrat da da. To kritikuju ljudi koji zapravo ne mogu da nemaju pristup osjećanju koje imaju vernici, a to znači neke uzajamnosti. Dakle, ja ću da odem na poklonjenje Božoj majci jer je volim i ona će videti moj trud i ne znam, ispunićenu molitvu. Dakle, nije sramno moliti se. Čak se, to sam primetila ovih dana, i hrišćani malo povlače, pa vole da tvrde kako oni ne idu da bi molili za nešto, nego eto idu samo iz poštovanja. Ali nije sramota ni moliti se. Dakle, ako verujemo da to jeste svetinja, da je nekakav simbol blizine i bliskosti same Bogorodice, onda je logično da ćemo se tu pomoliti Bogu kao svom ocu, nekome koga volimo i ko se brine o nama i Bogorodici za nešto što nam je važno. Dakle, to je okej, okay. To nije ništa sramotno, ni primitivno, ni zatucano, ni sujeverno, to je prosto odnos koji mi imamo sa Bogom, koji svi vernici imaju s Bogom.
12: Sa druge strane, evo, pomenuli ste pomodarstvo. Da li je moguće da je više od 500.000 ljudi zapravo toliko pomodarski raspoloženo da sada stoji ispred hrama zato što je to prosto moderno?
13: Pa nije. Mislim, mi naravno možemo da uvažimo, kažem, kad pođemo kao antropološki da posmatramo, da postoje razni razlozi i da postoji udeo. Znači, jednostavno kao grudva bačena niz brda, znači neka priča se zalaufa, pokrene, postaje popularna i prosto nije stvar u pomodarstvu, nego možda u boljoj obaveštenosti, što su ljudi zbog prvobitno tog velikog priliva i interesovanja jednostavno saznali, zahvaljujući tome, šta u stvari taj pojas predstavlja za nas kao pravoslavne vernike, za nas kao Srbe, i zbog toga odlučili da dođu. Jer da nije bilo tog talasa, ne znam, možda bi taj pojas stajao u hramu i došli bi samo oni koji, ne znam, prati sajt SPC i koje to baš interesuje i kojima je važno. Međutim, ovako, kažem, zahvaljujući tome što je ipak iskomuniciran na pravi način taj događaj u javnosti od strane Srpske pravoslavne crkve, a s druge strane se pokazalo i da ipak naš narod, koji mi često smatramo dosta obezboženim, jer je bio pod pritiscima i za vreme komunizma, pa sad kasnije za vreme sadašnjih ideologija sa zapada, ipak su dakle ljudi već u startu razumeli i prepoznali da pojas koji je tkala Presveta Bogorodica nije bilo kakav predmet koji je važan u pravoslavlju i koji možda se vidi i ne mora. Dakle, bilo im je jasno da je to nešto što je sad, što je važno i čemu oni žele da budu blizu barem tih nekoliko sekundi koliko zapravo poklonjenje i celivanje traje.
12: A šta za nas znači, za nas, rekli ste, za nas Srbe, za Srbe pravoslavce, šta znači pojas Presvete Bogorodice?
13: Pa na prvom mestu to je, kako bih rekla, povratak suštini hrišćanstva. Dakle, izvan svih nekih etničkih, političkih, antropoloških aspekata naše svetosavske religioznosti i uticaja naše crkve kao političkog aktera u kontekstu očuvanja naše države, identiteta, naroda i kulture, ovdje imamo susret sa predmetom koji je u materijalnom smislu povezan i koji je simbol, koji je predstava, koji je zapravo prisustvo Hristovog doba, Hristove epohe, njegovog života na zemlji. Dakle, njegove

0: kulturnom, sa Hristom. Dakle, direktno sa Hristom, a ne sa istorijskim nekim tekovinama, aspektima naše crkve, koji su važni, naravno, koji su od krucijalnog značaja uvek bili za naš opstanak u ovom svetu kao naroda i kao, naravno, države, ali nisu najvažniji. Najvažnije je to da mi se setimo, zapamtimo, osvestimo i da stalno budemo toga svesni da smo mi na prvom mestu hrišćani, dakle da je svetosavlje hrišćanstvo i da čak i oni koji nas mrze, i mi često mislimo da nas mrze zato što smo Srbi, na izvoru tog našeg srpskog identiteta jeste Isus Hristos i hrišćanstvo. I zbog toga je svetinja koja je zapravo u tom smislu, kao što sam već rekla, da ne ponavljam, svetinja najvišeg reda, svetinja iz Hristovog života, iz života Bogorodice, zbog toga je toliko važno što smo mi to razumeli i time smo pokazali i sebi, a ne drugima, nije toliko važno u tom kontekstu šta misle drugi, da smo mi svesni ko smo. Dakle, da mi ne mislimo da smo mi samo, eto tako, nekakvi Srbi, pa slavimo slavu, pa ne znamo ni ko je bio Hristo. Znate kako često karikiraju ljude u Srbiji koji su vernici, kako oni ni o čemu nemaju pojma. Mislim da ovih 500.000 ljudi bit će vjerojatno više do subote, petka subote, do kad pojas ostaje, svedoče, potvrđuju da ipak Srbi znaju šta znači biti hrišćanin i pravoslavac, a sledstveno naravno i svetosavac, jer smo mi utvrdili se u veri zahvaljujući Svetom Savi.
1: U vašim tekstovima često govorite o tome kako je jugoslovenski komunistički projekat zapravo ostavio, da kažem, trajnu identitetsku konfuziju među Srbima. Međutim, čini se sad i po broju ljudi koji su ovde došli, a i po broju onih koji bi imali nameru da dođu, ali nemaju vremena, ne mogu da stoje toliko dugo redu, žive daleko i tako dalje, da ta konfuzija polako, rekao bih, nestaje.
0: Pa, kao što sam na početku pokušala da kažem, ali možda malo rasejano, nisam u formi, mislim da je upravo to jedan od razloga što je pojas sada i donet ovde. Ideja da taj proces osvešćivanja i otrežnjenja iz te konfuzije počne da se nekako ubrzava, da postaje konkretniji, da postaje dinamični, da, jer malo smo se mi i umrtvili, dakle posle pada komunizma, pa 90-ih je bilo kao neko buđenje vere, povratak veronauke, ljudi su počeli više da idu u crkvu, međutim onda snažan nalet tih ideologija sa zapada koje su anti-identitetske i naročito anti-religiozne, anti-pravoslavne, je ljude malo ponovo uljuljkao u tom nekom svetu da njima crkva zapravo i nije potrebna, došle su te ideje, te individualne duhovnosti, gde smo mi sami sebi, svi bogovi, sve možemo sami. I na kraju taj proces koji jeste počeo i ovaj broj ljudi ispred hrama i u hramu svedoči da taj proces traje, ipak mu je potrebno neki vetar u leđa. I ovo je recimo jedna od stvari koja može u sećanju, u uspomenama svakog od tih ljudi koji su prišli i poklonili se, da predstavlja nekakav mali amanet, kao mali zavet, kao malu inspiraciju da postane bliži Bogu pre svega, dakle Hristu, a onda samom sebi, svom zavetnom istorijskom identitetu, tako da ne mislim da je sad ovako veliki broj ljudi koji su se poklonili i koje su Presvete Bogorodice nekakav dokaz da smo mi super pravoslavna nacija i narod. Mislim da je ipak relevantnije da pogledamo koliko ljudi jednu nedeljno ili kad je praznik ili kad god odlazi na liturgiju i koliko ljudi svakodnevno se moli, na primjer, koliko nas je koji pročitamo, ne znam, barem Oče naš pre ručka i pre spavanja, nego kada se desi neki ovakav događaj gdje se ljudi mogu na kratko da pokrenu, ožive, ali onda taj impuls ponovo može da se umrtvi. Ali zato je ovo upravo važno i zato su važne sve druge aktivnosti koje naša crkva ostvaruje i sve ideje koje sprovode u delo, nekad manje uspešno, nekad više, ali je lepo videti i biti svestan da naša crkva brine. Ona je na strašnom udaru jako dugo,

0: nije zaboravila svoju pastirsku ulogu, naprotiv, ovo je baš jedan čin koji pokazuje da je itekako svesna šta je, da kažem, posao, šta je ideja postojanja crkve na zemlji, to je da se ljudi kroz nju spasavaju. I to su ta vrata koja su otvorili i dolaskom ove svetinje u Beograd.
1: Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve? Kažete da je ona dugo bila na udaru. Oni koji su, pa ja ne mogu da kažem baš protivnici dolaska pojasa, ne znam kako bi nazvao, kritičari. Evo, recimo, slušao sam sada skoro nešto, jedna gospođa koja je sociolog, profesor nekog univerziteta, rekla da se radi o čistom fetišizmu, pozivajući se na Dirkema. Sad ja Dirkema baš dugo nisam čitao, još od fakulteta, ali ne bih baš rekao da bi Dirkem baš tako objasnio ove stvari.
0: Problem koji imaju intelektualci i svi oni koji nisu intelektualci, ali vole da komentarišu ovakve teme, je što njihova, na taj način, dakle, njima obrazovanje nije poslužilo da prošire vidike, kao što se često koristi ta fraza, kao knjige nam otvaraju svetove, znanje nam širi vidike. Njima je ta jedan uglavnom svedeni broj knjiga koje su pročitali i teorija s kojima su se upoznali tokom obrazovanja skučio vidike. Tako da oni su nešto malo pročitali, ali nisu zapravo imali dovoljno volje i kapaciteta ili čega već, da ne ulazim sad svako od njih pojedinačno, da ono što čitaju njima posluži da nastave da postavljaju pitanja i da pred tako velikim i važnim pojavama, pitanjima u našim životima i u ovom svetu, ostanu radoznali, ostanu hrabri, da možda dožive, osete, saznaju nešto što im se i neće svideti. Dakle, citiranje Dirkema u nekoj televiziji je u stvari pokušaj bacanja prašine u oči i demonstriranja nekakvog visokog obrazovanja pred gledaocima za koji se opet pretpostavlja da nisu baš tako puno čitali i da će neko veliko važno ime za koje su čuli ili nisu čuli da ih zastraši i da stvori nekakvu auru autoriteta intelektualnog oko osobe koja koristi taj citat u tom kontekstu bez ikakve veze i bez ikakvog smisla u suštini, jer fetišizam, totemizam, animizam i tako dalje, magijska verovanja, rituali i sve ostalo, to su sve u stvari antropološke, kulturne preteče religioznosti monoteističke, dakle ne u samo u istorijskom smislu, nego u suštinskom smislu. Dakle, čovjek je uvek imao potrebu i želju da objasni ovaj svet i u njegovoj duhovnoj prirodi. Dakle, nesposobnost i odsustvo čula interesovanja za duhovnost nije vrlina. Dakle, to nije nešto čime jedan intelektualac treba da se hvali i da na taj način pokušava da ostavi utisak kako je iznad navodno primitivne mase koje veruju neke magijske rituale. Dakle, ljudi su, ljudska vrsta je tokom svog razvoja, ljudi su pojedinačno uvek bili svesni da osim materijalnog u ovom svetu postoji i neki drugi aspekt. To zna svako od nas pojedinačno u domenu ljubavi, u domenu emotivnom, ali naravno i onom mnogo, mnogo, mnogo dubljem koji je opet kod svakoga od nas različito razvijen, različito usmeravan od detinjstva, vaspitanjem i tako dalje. Ali prosto taj materialistički, pa onda i komunistički. Mislim, ovi naši ovdje intelektualci, oni su uglavnom u stvari neki prežici nekog marksističkog, komunističkog nekog pogleda na svet koji nisu naravno njime pogođeni samo oni. Pogođene su bile generacije ljudi koji su prosto tako učeni i odstranjeni je taj organ. I sada se još i hvali time. To hoću da kažem. Dakle, to stvarno nije nešto za pohvalu. Trebalo bi da ti ljudi kada već komentarišu ovakve teme, ja nemam ništa protiv da komentarišu, jer kao to se događa svima nama, oni možda ne stoje u tom redu, ali i dalje žive ovdje i u određenom smislu se događa i njima. Dakle, nije nikakav problem da oni komentarišu, ali da nešto malo više pre toga barem pročitaju, pošto ne mogu da dožive, osete, nemaju nikakvo iskustvo u vezi sa tim, da prosto ne misle kako će pominjanje, ne znam, jednog Dirkema ili ne znam sad koga već možemo da navedemo, Bosa, Levi-Strosa, nebitno, kojeg možete da uzmete autora iz sociologije, antropologije, pomenete njegovo ime i sada vaši gledalci stanu zapanjeni kako je ona sad pametna, oni tamo vernici ne znaju da čitaju. To sam recimo videla ovaj objave na X-u i to kako kao svi stoje u redu ispred hrama, a niko od njih ne zna da je pored Narodna biblioteka. Mislim, to su da, neke pretpostavke to... koje su totalno proizvoljne, besmislene, isto kao i ona ideja da svi stoje u redu ispred hrama, a nikome nije bitno što tamo, ne znam, pored umiru ptice. Mislim, to su učitavanja, zlonamerne učitavanja, i zaista ideja da 500.000 ljudi tu stoji koji mrze ptice i ne bi zaštitili nekog malog ptića koji gladuje su zaista i gore od zlonamerno. To je već neka vrsta, kako bih rekla, ideološko-intelektualnog idiotizma, na koji se ipak, ja mislim, treba obazreti. Često i meni kažu prijatelji, kao pusti ih, šta ima mi njih da komentarišemo, oni pričaju svoje, mi svoje, i mislim da treba komentarisati jer prosto živimo u istom prostoru, virtualnom, javnom i fizičkom, i suočavamo se, susrećemo se, i kao ako su oni nešto rekli mi ćemo im odgovoriti, ne vidim razloga da to ne uradimo.
1: Dok razgovaramo, setio sam se jedne priče sa fakulteta, dakle sa prve godine iz uvoda u politiku, koju je ispričao naš profesor tadašnji, pokojni Jova Marjanović. On je 70-ih godina, mislim, radio jedno istraživanje oko religijskih osjećanja stanovnika Međumurja. I istraživanje je pokazalo zapravo da su ljudi istovremeno i članovi Saveza komunista i vernici. I on je to svoje istraživanje, mislim, napravio mali skandal tom zaključnom rečenicom, gde je rekao da u ljudskom srcu ima dovoljno mesta i za Marksa i za Hrista. To je bilo jedno drugo vreme, indoktrinacija je bila velika, Tito je bio živ, ali prosto moguće je živeti i religiozan život i živeti ovaj, da kažem, običan život koji mi svi živimo. Jel' tako?
0: Upravo to što sam htjela da kažem, u ljudskom srcu, ako ima prostora za greh i za Hrista istovremeno, bilo koji greh koji možemo da zamislimo, a ima, onda logično ima prostora i za Marksa i za Hrista, jer ne sada ne želim da kažem eksplicitno da marksizam je greh, verovanje u takve ideje, mada jeste nešto što odvaja od Hrista i od Boga. Postoje ljudi koji to kombinuju manje ili više uspešno, to je neka njihova borba, teoretski je naravno moguće, ali se čini da Marksu smeta ta koegzistencija i da se nekako uvek na kraju pokaže da čovek u krajnjoj tački svog života bira ili negde duboko u sebi tokom čitavog života ipak zna šta je njemu tu važnije, ali najvažnije je biti uvek sa Hristom. Dakle, šta god nas povuče na drugu stranu, neka ideja politička, ekonomska, bilo kakva, neki greh lični koji imamo, sa kojim se borimo, koji nije lako da pobedimo i koji je konstanta našeg života možda, jednostavno, uprkos tome, paralelno sa tim, nikad ne odstupati od Hrista. I svi ovi ljudi koji su došli da se poklone pojasu Bogorodičinom sigurno nisu bezgrešni, nisu savršeni, nisu neki turbo Srbi kao što ovi, da kažem, naši protivnici misle da mi sebe vidimo, mi sebe uopšte tako ne vidimo, već kao grešne, jadne ljude koji se batrgaju u svom životu, nose svoje grehe, ali istovremeno idu ka Hristu, vole Hrista i hteli bi da ostvare neku trajnu i večnu egzistenciju u njegovom prisustvu. Dakle, svašta može. Ljudsko srce je zaista jedan ogroman prostor, ali ljudsko društvo nije. I u tome je razlika. Dakle, čovjek pojedinačno može da napravi nekakve kompromise, može da napravi različite, da kažem, frankenštajnovske oblike vere i ideje, ideologija i da živi sa njima, ali društvo mora da ima jasne vrednosti, jasne modele koje preporučuje i nekakvu ideju koja ga vodi kroz ovu istoriju koja traje dugo, koja je iscrpljujuća, na svakom koraku je neka zamka na svakom koraku je mogućnost da ta zamka bude fatalna, dakle upadanje u tu zamku, da vam nanese povrede koje nećete preživjeti kao narod, kao država, kao kultura.
1: Da malo raspravimo o ulozi Srpske pravoslavne crkve u društvu. Dakle, ovdje se sada, znači, čitava ova fama koja se napravila oko svega. Odjednom je uloga Srpske pravoslavne crkve došla u fokus javnosti. Da li se sad zapravo pokazuje da je nje znači zapravo manji nego što je stvarni uticaj zapravo jeste?
0: Iskreno, iz ovoga što se desilo sada, ne treba čitati neke konačne utiske, zasnivati o tome kakav je uticaj Srpske pravoslavne crkve, zato što, kažem, ovo je specifičan događaj koji je izuzetak, koji je izvan onoga što je svakodnevica. Dakle, on neminovno pokazuje da ljudi znaju ko je Bogorodica, šta im ona znači, znaju da su hrišćani i znaju da je Srpska pravoslavna crkva ovim postupkom učinila nešto dobro za njih. Pojedinačno, za svakog od tih ljudi koji su se poklonili sa nekom svojom molitvom ili samo sa poštovanjem prema Hristu i prema Bogorodici. Dakle, u tom smislu ne treba biti mnogo uticajan inače da kada donesete Bogorodičin pojas, ljudi se odazvali. Dakle, oni su se odazvali zbog nje. I to je divno i važno, ali bi trebalo da upravo zbog tog čina ljubavi, brige, pastirske koju su pokazali naša crkva, naš patrijarh i episkopi, sada naš taj obični čovjek, svi mi, počnemo da posmatramo crkvu malo više i češće kao sabornu apostolsku zajednicu u kojoj se spasavamo za večnost, a malo manje kao političkog igrača za potkusurivanje kog ćemo da kritikujemo kad nam se sviđa i da kad nam se ne sviđa da hvalimo kad nam se sviđa. Dakle, čini mi se kao da je crkva kod nas mnogo eksponirana u tom kulturnom, identitetskom, političkom planu, što je dobro, jer ako ona to ne bi bila, ne daj Bože da zamislimo ko bi bio. Sve druge opcije su neuporedive i neopisivo naravno gore od nje, ali jednostavno da ne smetnemo nikada sa uma, to je recimo stvar na koju uvek reagujem i reagovat ću zauvek. Kada čujem, pročitam, neko mi kaže da je, ne znam, predsjednik države ili ne znam ko birao patrijarha. Dakle, to je nedopustivo. To je zapravo hula na Svetog Duha i hula na crkvu. Dakle, mi moramo da se sećamo, moramo da budemo uvek svesni da ne može ni jedan predsjednik, ni jedna stranka, koliko god nama delovala moćno i da ona kontroliše sve, ona ne može biti moćnija i jača od Svetog Duha, od Božijeg volje ili dopuštenja. Dakle, ako nam je dat patrijarh koji nam je dat, onda je to dopuštenje ili volja samog Boga, izbor Svetog Duha. I to je kraj za svakoga koji je istinski hrišćanin, to je patrijarh, dok ne umre mi ili on, svejedno. U tom smislu, ovaj postupak, ovaj čin, vidjeli smo zaista prelepe scene ispred hrama, kad patrijarh prolazi, kad ga pozdravljaju deca, pozdravljaju ga ljudi. Dakle, odjednom nam je postalo jasno da ta virtualna realnost koja nam stalno slika neke mračne boje, neku mržnju, neke ljude koji samo gledaju nekakav luksuz, ljude koje nije briga za nas, patrijarha kojeg nije briga, koji kao samo ima dobar auto i ne znam što. Znači, vidjeli smo da to sve ne postoji, da su to sve fantazije jednog sektora društva koji sve mrzi, kome je sve negativno, osim nešto što će on izabrati da glorifikuje, eto, čisto da ne bi baš poludeo u tom osuđivanju svega i svakoga. Dakle, uverili smo se svojim očima da, na primjer, Srbi, vernici, pravoslavci, svog patrijarha poštuju i vole. To ne znači da mu ništa možda ne zameraju iz korpusa tih političko-identitetskih odluka, ali oni njega poštuju i vole. I to je možda jedna od važnijih posljedica ovoga što smo ovih dana imali u Beogradu i gledali. Desila se neka, kako bih rekla, ponovno neko otvaranje, neki susret između visoke hijerarhije koja je jako oklevetana, napadnuta neprekidno, i običnog naroda koji je naravno došao pre svega da celimo svetinju, oni nisu došli zbog patrijarha, 500.000 ljudi ne bi došlo da vide našeg patrijarha, ali on im je donio svetinju. Zašto? Zato što je pastir, otac, zato što je odgovoran čovjek i zato što je želeo da se u Srbiji dogodi jedan pokret ka dobru, ka buđenju, ka osvješćivanju, ka pomirenju, ka ljubavi, ka Hristu samom na kraju kraja.
1: Gospođo Patrijahin, hvala vam na razgovoru, ovo je bio jedan divan zaključak. Bio je ovo Sputnik intervju, ja sam Nikola Joksimović, gost Sputnik intervjua bila je Tajana Patrijahin, antropolog i pisac. Govorili smo o pojasu Presvete Bogorodice, a za realizaciju emisije pobrinuli su se Dragana Tešević, Nenad Dronjak i Dejan Simić.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni radio Novosti.

0: Jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

lako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz hrama Svetog Save ka Svetogorskom manastiru Vatoped. Svetinji se od Spasovdana poklonilo više od 1.100.000 ljudi. Uz najviše crkvene i državne počasti, časni pojas ispraćen je posle molebana i svete liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, mir, ljubav i zajedništvo. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta su otvorena od 7 časova, a birači mogu da glasaju do 19 časova. Predstavnici Srpske liste poručili su da su parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji dan odluke na kojem se brane opstanak i ostanak Srba kao i pripadnost državi Srbiji. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz hrama Svetog Save ka Svetogorskom manastiru Vatoped. Svetinji se od Spasovdana poklonilo više od 1.100.000 ljudi. Uz najviše crkvene i državne počasti, časni pojas ispraćen je posle molebana i svete liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, mir, ljubav i zajedništvo. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta su otvorena od 7 časova, a birači mogu da glasaju do 19 časova. Predstavnici Srpske liste poručili su da su parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji dan odluke na kojem se brane opstanak i ostanak Srba kao i pripadnost državi Srbiji. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeleženi kod njih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: U Sankt Peterburgu održan je Međunarodni ekonomski forum koji je okupio preko 20.000 učesnika, državnike, privrednike, predstavnike međunarodnih organizacija iz oko 130 zemalja. U obraćanju učesnicima predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu i njeno globalno liderstvo. On je izneo svoju viziju toga u kom pravcu treba da ide Rusija i sa kojim izazovima se suočava.
3: Snažna suverena zemlja, kao što sam već više puta rekao, ne može biti zatvorena. Da, život je dokazao da moramo sami da proizvedemo kritično važne proizvode i da jačamo infrastrukturu koja je od ključnog značaja za bezbednost države, za privrednike, kao i za podizanje kvaliteta života ljudi. Ali istovremeno moramo obavezno da razvijemo veze sa inostranim partnerima, da gradimo saradnju i postičemo prekogranične projekte. Svakako ćemo nastaviti sa realizacijom planova za proširenje kapaciteta drumskog i železničkog saobraćaja, i to prvenstveno na bazi domaćih tehnologija. Razvijat ćemo i mrežu železničkih pruga za vozove velikih brzina.
2: Govoreći o Ukrajini, ruski predsjednik kaže da o pregovorima sa Kijevom treba da se bave posebno obučeni stručnjaci iz nadležnih resora, a da ključna pitanja treba da rešavaju Rusija i Ukrajina, dok Sjedinjene Države i druge zemlje mogu da se pojave kao garanti. Kao odgovor na nedavno pismo Zelenskog, obratio ruskoj vojsci rečima: "Nastavite da radite, braćo." Dodao je da nikada nije odbio sastanak sa Zelenskim, ali sastajati se samo da bi, kako je rekao, presipali iz šupljeg u prazno, nema svrhe.
4: Znači, što možemo skazati?
3: Ne vidim svrhu takvog sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu jeste da zaustavi ofanzivu naših oružanih snaga. I to je sve. A nama nisu potrebni dogovori na pola godine ili na 3 meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci porade na tome, neka razrade neka rešenja. A nakon toga možemo i da se sastanemo, da prisustvujemo, kao što sam rekao, potpisivanju nekih dokumenata, pa čak i da sami nešto potpišemo. Ali prvo se mora pronaći rešenje.
2: Za razliku od oruženih snaga Ukrajine, Rusija, kaže njen lider, posjeduje ceo skup sredstava koji je neophodan za razvoj na sopstvenoj bazi, a neke vrste oružja koje Rusija posjeduje nisu dostupne drugim zemljama, uključujući i orešnik. Putin je naglasio da je politika evropske birokratije nedalekovida, da je prati agresivna retorika koja vodi ka daljem gubitku pozicije Evrope u svetskoj ekonomiji. On je dodao da se harmoničan put razvoja u savremenom svetu sastoji u sposobnosti zemalja da čuju jedna drugu.
3: U suštini, evropske elite izazivaju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više novih zemalja. Ti procesi nisu nastali sami od sebe. Oni su posljedica činjenice da svet prolazi kroz najveću strukturnu transformaciju u posljednjim decenijama. Pritom, ta transformacija nije samo prelazak iz jedne faze razvoja u drugu. Reč je o promjeni same paradigme globalnog razvoja.
2: Putin je podvukao da je tehnološki napredak najvažniji faktor globalne transformacije i da je Rusija lider u nuklearnoj energiji sa više od 80% projekata nuklearnih elektrana širom sveta koji se realizuju uz učešće Rosatoma. Pored toga, ruski lider je istakao da pred velikim državama stoji pitanje istorijskog izbora. Ili će stvoriti sobstvene platforme, ili će postati digitalna periferija.
3: Stručnjaci izdvajaju 3 ključne tehnologije današnjice i sutrašnjice, koje su sposobne da promene život građana, poslovanje i rad same države. Prva je veštačka inteligencija, koja omogućava obradu velikih količina podataka i donošenje optimalnih odluka u skoro svim sferama. Druga su autonomni sistemi, koji drastično povećavaju produktivnost rada i menjaju čitave privredne grane. Treća su platformska rešenja koja učesnicima na tržištu omogućavaju da direktno, u realnom vremenu i potpuno automatski, razmenjuju informacije i sklapaju poslove. Prema prognozama naučnika i stručnjaka, one zemlje ili grupe zemalja koje pun spektar sopstvenih tehnologija u oblasti veštačke inteligencije, autonomnih sistema i digitalnih platformi postaće moćni centri suvereniteta u multipolarnom svetu.
2: Ruski predsjednik je naglasio da su sankcije i blokade nepovratno uticale na položaj svetskih valuta, dolara i evra. U toku je kraj ere ekonomske dominacije Zapada, a BRICS je glavni pokretač svetske ekonomije. On je zaključio da bi proizvodnja prirodnog tečnog gasa na Aljasci korištenjem ruske tehnologije mogla da bude znatno jeftinije za Sjedinjene Države od drugih opcija. Učešće oko 20.000 ljudi iz više od 130 zemalja na međunarodnom U ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu potvrđuje da su zapadne sankcije protiv Rusije pretrpele krah, a da su pokušaj izolacije Moskve propali, ocenjuju ruski eksperti. Povratak u Rusiju predstavnika Sjedinjenih Država, Nemačke i drugih zemalja ukazuje da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost trenutne geopolitičke situacije i da su zbog pogrešne politike svojih država zapali u ćorsokak, dok Rusija, uprkos spoljnim pritiscima, nastavlja razvoj i beleži ekonomski rast. Drugim rečima, u Sankt Peterburgu dokaz je da veliki broj država i dalje želi da sarađuje sa Rusijom. Međutim, ruski politikolog i ekonomist Aleksandar Dudčak smatra da Moskva treba da bude obazriva, pošto je poverenje u njih izgubljeno nakon što su 2022. određene zapadne kompanije napustile rusko tržište.
3: To što se vraćaju je zato što gube svoje profite. Rusiji su zarađivali mnogo i stabilno. I da se ne vrate, to za nas ne bi bilo ništa strašno. Naravno, neka se vrate ako hoće, ali u tom slučaju treba menjati uslove za firme koje se vraćaju iz neprijateljskih zemalja. Mislim da treba pooštriti uslove tog povratka.
2: Broj sankcija uvedenih Rusiji od 2014. premašio 31.500, što predstavlja rekord i do sada neviđen nivo sankcionog pritiska. Velika većina tih mera, oko 92,5%, uvedeno je nakon kraja februara 2022. Moskva je više puta isticala da će zemlji izdržati taj pritisak koji nameću neprijateljske države, dok je Zapad otvoreno priznao te restriktivne mere protiv Rusije neefikasne, kaže Dučak.
3: Izolacija Rusije se nije dogodila, jer bi to bilo teško izvesti. Što se tiče kraha sankcija, tu bih rekao da su mnoge zemlje izgubile suverenitet i podležu zahtevima Vašingtona, koji celom svetu diktira svoju volju. Ne može se reći da to prolazi bez posledica, ali sankcije bi mogle biti odličan stimulans za ekonomski rast Rusije. O zameni uvoza se već dugo govori i to još uvijek nije u potpunosti realizovano. U tom pogledu postoji mnogo perspektive. Te sankcije pogađaju njih i zbog tih mera, koje su sami smislili, trpe ogromne gubitke, ali se i dalje ponašaju kao da to ne utiče na njih. U stvari i njima je teško. Međutim, pošto su odlučili da vode sukob sa Rusijom u budućnosti, sprena gubitak značajnog dela svoje ekonomije i pad životnog standarda u nadi da će slomiti Rusiju i da će sve te gubitke nadoknaditi iz njenih resursa, ali to se sigurno neće desiti.
2: Ruski ekonomista Mihajl Beljajev kaže da se motivi stranih menadžera u istraživanju objašnjavaju njihovom željom da ne prepuste svoj deo ruskog tržišta, pre svega kineskim kompanijama.
4: Suština nije čak ni u tome da one ne žele da ustupe deo ruskog tržišta kineskim kompanijama, već jednostavno ne žele da izgube ovo tržište. Sankcije su politička strana, to je delatnost političara, to je politička priča, a vlasnici preduzeća imaju svoje viđenje kako treba graditi odnose sa Rusijom i ruskim tržištem. Dakle, kompanije koje se jednom učvrste na određenom tržištu teško se povlače sa njega.
2: Napadi na Zaporožku nuklearnu elektranu namerne su i opasne ukrajinske akcije koje mogu da izazovu katastrofu velikih razmera i dovedu do novog Černobilja, upozorio u razgovoru za Sputnik Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije ANA News. On smatra da Ukrajina želi da odgovornost za eventualne posljedice prebaci na Rusiju i dodaje da Kijev u tome ima podršku zapadnih saveznika.
3: Teroristički režim u Kijevu prešao je sve granice dozvoljenog, čak i u međunarodnim odnosima, jer eksplozija recimo u blizini atomske elektrane označila bi ne samo uništenje ukrajinske i ruske teritorije, već bi se ta katastrofa prenela i na istočnu Evropu. Vetar bi sigurno dospeo i do Balkana. Sve je to odavno smišljeno.
2: Ukrajinski borbeni dron pogodio je u zgradu mašinske sale 6. bloka elektrane i eksplodirao, što je prvi ciljani napad ukrajinskih snaga na ključne objekte u nuklearnoj elektrani. Iako u tom incidentu eksplozija nije oštetila glavnu opremu, šef Rosatoma Aleksej Lihačov upozorio je da ukrajinske vojne snage sve češće prelaze granice zdravog razuma i izrazio zabrinutost zbog moguće dalje eskalacije. Anatolij Matvičuk ocenjuje da postupci Kijeva imaju za cilj da prebace odgovornost na Rusiju, a kao primjer navodi izjavu Vladimira Zelenskog nakon tragedije u Luganskoj oblasti u kojoj su stradali studenti. Tada je rečeno da se radi o teritoriji pod privremenom ruskom okupacijom. Prema njegovom tumačenju, ta formulacija znači da se za sve događaje na tim prostorima odgovornost pripisuje Rusiji, što on vidi kao deo šireg narativa usmerenog protiv Moskve. Širenje NATO infrastrukture i moguće razmeštanje američkog nuklearnog oružja u blizini Rusije povećava bezbednosne rizike i tenzije na koje će Moskva odgovoriti pojačanim nadzorom i kontramerama, kaže ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u osvrtu na pisanje zapadnih medija da Sjedinjene Države razmatraju raspoređivanje nuklearnog oružja u Evropi za koje se interesuju zemlje najbliže granicama Rusije. Vašington naime razmatra da proširi nuklearnu saradnju u okviru alijanse pozivanjem većeg broja zemalja članica da na svojoj teritoriji stacioniraju američke avione dvostruke namene koji mogu nositi nuklearno oružje. Baltičke zemlje i Poljska su, kako se navodi, najzainteresovanije za tu opciju. Upitan u kojoj meri je približavanje NATO nuklearne infrastrukture granicama Rusije u skladu sa tvrdnjama vrha alijanse da taj vojni savez ima isključivo odbrambeni karakter, Viktor Litovkin kaže da se NATO ne može posmatrati kao odbrambena organizacija, jer to nikada nije ni bio.
5: Učenje osobine, потому što такого размаха, такого большого масштаба учения.
4: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmjera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomornica, od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar, čak i ispod vode na bilo koju agresivnu državu, a da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
2: Plan o raspoređivanju američkog nuklearnog oružja u evropskim zemljama dolazi u trenutku kada evropske članice NATO sve vreme nagađaju da li će Donald Trump povući američke trupe s kontinenta, ostavljajući takozvane nezahvalne savjete same sa Rusijom, kaže Litovkin. Trump je naime više puta javno ponovio da Sjedinjene Države ne mogu više da plaćaju za evropsku bezbednost i da stari kontinent treba da se pobrine sam za sebe. Administracija Donalda Trumpa nominovala je Michaela Younga, Ronalda Johnsona, Petera McCoya za ambasadore u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Janku je nominovan za ambasadora u Srbiji, advokat je i stručnjak za međunarodno pravo, a tokom karijere obavljao je visoke funkcije u State Departmentu. Ukoliko Donald Trump ostane veran politici i konstruktivnog aranžmana sa drugim zemljama umjesto da nameće liberalno-globalističke vrednosti, sve će izaći na dobro. Međutim, ako ambasadori počnu da sprovode svoju ličnu politiku, kao i njihovi prethodnici, onda bi mogli da nastanu problemi, smatra novinar i kolumnista Nebojša Malić.
6: Trumpova politika kako je artikulisana, kako je ponovljena i kako je manifestovana u odnosu prema rukovodstvu Republike je da nema više izgradnje fiktivnih nacija, nema više promocije liberal-globalističkih vrednosti, što je bilo, bilo je. On je sad tu da vidi kako može konstruktivno da sarađuje sa autohtonim domaćim vlastima, da vidi kakvu korist može da izvuče za Ameriku, što trgovačku, što političku. Ima tu i nekih geopolitičkih, da bome, interesa, ali nema ono, jao, vi niste dovoljno, ne znam, za LGBTQ, šta li već, pa moramo da vam menjamo vlast tako što ćemo da financiramo političke partije, nevladine organizacije po vašoj zemlji. To je radio USAID, oni su to ukinuli.
2: Ipak, Malić kaže da se za sada radi samo o nominaciji. Najveći problem, hoće li kandidati za ambasadore proći kroz Senat, koji je najveća kočnica Trumpu u sprovođenju politike.
0: Radio Sputnik.
2: Predsjednik Finske Aleksandar Stubi izjavio je da bi Evropska unija trebalo da razmotri značajno proširenje i da obuhvati 40 država članica, uključujući i, verovali ili ne, Kanadu. Govoreći nedavno na energetskoj konferenciji u Helsinkiju, Stubi je kao potencijalne buduće članice ili blisko povezane zemlje, pored pomenute Kanade, naveo i Britaniju, Tursku, Norvešku i Island. Posebno je istakao da Evropska unija treba da razmotri povratak Britanije u taj blok ili njeno približavanje Briselu i jačanje odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, Dragoljub Bosnić, ocenio je da Brisel pokušava da zameni NATO i ostane relevantan na međunarodnoj sceni, jer shvata da ne može sam protiv Rusije. Zato želi da uvuče što veći broj zemalja u svoju orbitu i svakako da bi mu odgovaralo da Kanada postane deo te priče.
7: Svakako mislim da je tu potrebno da istaći da bi oni morali da naprave neki novi koncept, dakle to više ne bi mogla da bude Evropska unija, prosto jer ne bi obuhvatala samo Evropu. Turska bi mogla da prođe, možda kao evropska zemlja, ali već Kanada, to je malo teže, iako Kanada pripada evropskom, da kažem, kulturnom prostoru, ipak je ona, da kažem, deo Severne Amerike, dakle, geografski prosto nije deo Evrope, plus je ogromna zemlja, na taj način bi se Amerikanci, da kažem, uvukli u neku vrstu rivalstva.
2: Može se reći da je pominjanje Kanade u kontekstu članstva u Evropskoj uniji bilo sračunato na to da se oslabi moć Donalda Trumpa, koji će na vlasti biti još bar 3 godine, što prema Bosnićevim rečima nije malo vremena, dok Evropljani pokušavaju da za to isto vreme osiguraju sopstvenu moć.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Drugi po redu vanredni, a treći uzastopni parlamentarni izbori za godinu i po dana na Kosovu i Metohiji održavaju se 7. juna. Kada je reč o Srbima, predizborna kampanja protiče pod pritiscima i uz hapšenje direktora srpskih institucija zaposlenih u sistemu srpskog zdravstva i obrazovanja, tima Srba zbog istih, prebijanju pojedinaca i sitnim provokacijama režima Aljbina Kurtija, usperenih pre svega na Srpsku listu. Politikolog Ognjen Gogić na pitanje je da li i kakve su šanse u zadatim okolnostima da Srpska lista osvoji svih 10 mandata rezervisanih za Srpsku zajednicu, kaže.
8: Mislim, može, apsolutno ima mogućnost, ali mislim da neće, zato što je već nekako legalizowana ta praksa da i ne Srbi glasaju za srpske kandidate. Rašić je prethodno dva puta osvojio mandat zahvaljujući glasovima drugih zajednica. U prvom ciklusu su Albanci glasali za njega, u drugom Romi i Bošnjaci, tako da mislim da će se on uzeti taj mandat zahvaljujući njihovim glasovima. Čak se žalila Emina Redžepi na to, ali Vrhovni sud je rekao ne, nije to problem, nije to veliki deo glasova, ali to je dovoljno. 230 Bošnjaka koji glasa koji za njega u Prizrenu, to mu je dovoljno za mandat. Tako da u tom smislu ne očekujem da će uzeti on,
2: Prema njegovim rečima, s obzirom na to da se do rešenja za institucionalnu krizu u Prištini ne dolazi, predizborna kampanja konstantno traje, a to znači da Srbi sve to vreme trpe i na udaru su albanskih ekstremista.
8: Oni su godinu i po dana u predizbornoj kampanji, tako da tu nema sada da li zakonski kampanja počela to datum ili nekog, nije ni presudno. Tako da ove godine i po dana te neizvesnosti koja traje i da se odvijaju te kampanje u srpskim sredinama.
2: Izbori se održavaju u atmosferi međusobne netrpeljivosti i rivalstva među albanskim političkim faktorima, ali bez nadgledanja Evropske unije, što samo na izgled može biti čudno. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu za Sputnik kaže da obe teze imaju uporište u realnosti. Na pitanje da li izostajanje Evropske unije ne samo u posmatračkom smislu, već i njeno nemešanje u postizborni proces ima veze sa postizbornim ponašanjem političkih lidera iz redova Albanaca, Perišić kaže.
9: Definitivno da postoji sigurno određeni nivo razočarenja i u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama time kakvi politički lideri pokušavaju da završe taj proces nezavisnosti i u stvari se sve više uviđa da oni imaju različite probleme u tom procesu i da imaju nemogućnost čak i sve većeg zatvaranja različitih međunarodnih institucija u koje pokušavaju da uđu, a da ne govorimo o situaciji u Ujedinjenim nacijama koje su i dalje jedini relevantni međunarodni akter koji bi mogao da si formiranje neke nove nezavisne države.
0: Radio Sputnik.
2: Uopšte nije iznenađujuće što je državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio izjavio da ulazak lažne države Kosovo u NATO trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica, i to iz dva razloga. Prvi je taj što četiri zemlje alijanse ne priznaju takozvano Kosovo i ne bi glasale za njegov prijem u savez, a drugi je taj što se i sama američka administracija distancira od NATO-a, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. Pored Rubijove ocene, nedavno i zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio da za takozvano Kosovo nema mesta u zapadnoj vojnoj alijansi.
10: Znači, sama Amerika nije više fan NATO-a, tako da, kad kažem Amerika, mislim na Belu kuću, zato što Kongres još uvijek je pun ljudi koji su na jastvama raznih lobija, pogotovo vojno-industrijskog kompleksa, ali Bela kuća definitivno distancira od NATO na razne načine.
2: Upitan kako će sve ovo uticati na ponašanje Prištine, odnosno kosovsko-albanskih separatista, Pavić ocenjuje da to neće imati nekog bitnijeg efekta.
10: Njihov identitet je sazdan na bukvalno istrebljenju Srba. Oni su zato i napravljeni. Oni su stvoreni u laboratoriji Austro-Ugarske. Napravljeno nam je i pismo, jedinstveno jezik, to je Teodora Toleva o tome svedočila iz austrijskih arhiva. Prema tome, oni su tu da ispune taj zadatak, da oni budu bedem protiv Srba, protiv pravoslavlja, da nas drže što dalje od mora i da nas očiste sa Kosova i Metohije. I to možda se promeni samo kad ih budemo vojno porazili, definitivno.
2: Naš sagovornik smatra da se američka politika prema Albancima neće drastičnije menjati, to jest da ne treba da očekujemo bilo kakvo čudo. Ne smemo ni da se opuštamo, ni da čekamo da neko drugi obave naš posao, kaže on. A ono što se definitivno može konstatovati jeste da je ova američka administracija najmanje naklonjena lažnoj državi Kosovo od svih administracija, ne samo od 5. oktobra, nego u vremenu pada Berlinskog zida. Članice Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnog zasedanja u Sarajevu nisu uspele da postignu konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna, prenose mediji. Države članice nisu uspele da se dogovore nakon što su se isprofilisala dva kandidata, francuski diplomata René Trocaza i italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Landijevu kandidaturu izvorno su predložile Sjedinjene Države, a prihvatio ju i zvanični Rim, da bi pozicija visokog predstavnika ostala u evropskim rukama. Stručnjak za međunarodne odnose i diplomata Luciano Kaluža kaže da kandidatura italijanskog diplomate pokazuje da se u međunarodnoj zajednici uvažava glas Republike Srpske, ali da su iznad svega bitne procedure i principi.
11: Mi od visokih predstavnika ne očekujemo, pa da kažem, ništa što ide u korist Republike Srpske. Do sad je sve išlo skoro na štetu same Republike Srpske, tako da generalno njegovo postavljenje ili njegovo imenovanje kroz adekvatnu rezoluciju i kroz procedure koje su definisani sa Savjetom bezbjednosti bi u stvari trebalo da se stavi jedan određeni okvir djelovanja, to znači i bez bonskih ovlaštenja, to znači i sa mandatom od nekih narednih godinu dana nakon koje je brio OHR i naravno uz minimalna ograničenja njegovog rada. Dakle, kako je propisano Daytonom, on je samo nadzire, to jeste posmatra ili provođenje civilnog dijela Daytonskog mirovnog sporazuma.
2: Za Landija se dode naš sagovornik ne može reći da je američki izbor, ali je izbor koga podržavaju Sjedinjene Države, pa u svakom slučaju njegovo imenovanje, ako ga bude, dobra je vest, prvenstveno za Republiku Srpsku, ali i za celu Bosnu i Hercegovinu.
11: Postoji određena komunikacija i mislim da institucije Republike Srpske u nekoj mjeri koliko mogu biti jesu informisane i da se evo možda sluša u jednom dijelu i Republika Srpska, jel se postavila u takvu sad poziciju svojom proaktivnom politikom da možda se može i glas Republike Srpske sada uvažiti, ali najvažnije u stvari da se usaglase Rusija i Sjedinjene Američke Države i naravno Kina kao tri najveće svjetske sile. A u ovom slučaju ja pretpostavljam da Velika Britanija sigurno ne bi željela da ostane sa druge strane stola i da ispred sebe gleda ujedinjenu Rusiju, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Tako da vjerujem da ako se usaglase Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, da prosto on ostaje kao jedan adekvatan kandidat od strane tih zemalja.
2: Zamerke političkog Sarajeva na kandidaturu Landije zbog njegove navodne bliskosti sa Srbima Kaluža vidi kao znak da bošnjački političari još uvek tumaraju hodnicima 90-ih godina.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Politički konsultant Mišić kaže da rezolucija može da se posmatra kao trenutni poraz Bele kuće, ali mogla bi biti deo nekog neformalnog dogovora koji bi Trumpovi odmijenili. Administracija otvorio još jedna vrata za izlazak iz rata sa Iranom. Da bi se odluka sprovela, demokrate bi trebalo da dobiju većinu i u Senatu, a čak i da je dobiju, predsjednik Trump može da stavi veto i onda bi im trebalo dvotrećinska većina u Senatu za bilo kakve dalje aktivnosti, što je u ovom trenutku teško zamislivo, podsjeća Mišić.
12: Mislim da ovo predsjedniku Trumpu i njegovim najužim saradnicima daje jednu širinu u odlukama i jednu vrstu dodatnog posticaja za pronalaženje mirnog rješenja u Iranu. Mislim da je predsjedniku Trumpu rata dosta. On to pokazuje prethodnih dana svojim izjavama. Tako da, bez obzira na prirodu predsjednik, pa on je pre svega zreo čovjek koji gleda interes svoje administracije, svoje partije i svoje zemlje. Tako da ne bih rekao da je ovo njegov ili njihov poraz. Ovo je odraz američke demokratije i ovo je možda dogovoreno da mu da dodatno opciju i opravdanje da povuče košnicu i da svoje prijatelje i partnere iz Izraela dovede u situaciju da moraju da prihvate njegovu politiku, jer to je definitivno smirivanje situacije sa Iranom.
2: Naš sagovornik kaže da bi trebalo imati u vidu američke međuizbore koji će se održati u novembru, tako da bi Trumpova administracija mogla da iskoristi rezoluciju da se konsoliduje, izađe na izbore koliko toliko netaknuta i koncentriše na ostale izazove, smatra Mišić.
12: Nemojte podcenjivati, ne trebaju zainteresovani građani, ljudi van Sjedinjenih Država, pa i Sjedinjenim Državama, da podcene protok vremena koji će se desiti do oktobra, nikad ne treba podcenjivati kampanju i podcenjivati epilog. Znači, ako ova administracija Bele kuće, izvršna vlast koja je dobila legitimnu i legalnu moć na prošlim izborima, znači i popularne ukupne glasove i većinu elektorskih glasova, ako uspeju da reši Iran koliko je toliko je moguće dostojanstveno u političkom smislu po Sjedinjene Države i po svet i po iranski narod, ne bi bilo prvi put u politici da se blaga nestabilnost, poraz, ne dobra okolnost, pretvori u dobru okolnost.
2: Mišić dodaje da birači u Sjedinjenim Državama žele da budu kratke pameti i zanimaju ih pre svega samo porezi, ekonomija i bezbednosti. Zato predsjednik Trump i njegov najuži tim ima šanse do novembra da vrati poverenje ne samo unutar svoje partije, nego i naroda, smatra naš sagovornik. U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan, optuživši ih da šire proruske narative i dezinformacije širom Zapadnog Balkana i zaobilaze evropske sankcije Rusiji. U nacrtu teksta koji će biti predstavljen za spoljne poslove navodi se da su značajno usporene reforme u Srbiji vezane za Evropsku uniju i podsjeća da normalizacija odnosa sa Kosovom i sprovođenje obaveza iz dijaloga Beograd-Priština ostaju sastavni deo evropske perspektive. Ovaj nacrt veoma je uznemiravajući za našu zemlju, a njegov sadržaj zabrinjava, iako ne predstavlja veliku novost kada je reč o našim iskustvima sa Evropskom unijom, kaže za Sputnik bivši ministar kulture u vladi Srbije Vladan Vukosavljević. Međutim, iznenađenje predstavlja, kako kaže, visok stepen oštrine i ton koji je krajnje ultimativan, kao i ocene koje su u većoj meri sasvim netačne, dok se činjenice, kako kaže, interpretiraju tendenciozno i zlonamerno.
13: Tekst koji smo imali prilike da pročitamo i vrlo podsjeća zapravo na politiku Austro-Ugarske prema Kraljevini Srbiji u godinama mogućeg Prvog svjetskog rata. To je jezik ultimatuma, to je jezik pritisaka, to je jezik ucena. To je jezik kojim se Srbija pokušava potpuno sputati i zavezati, gurnuti u okvire jedne strane dominacije i od Srbije se upravo kao i želela Austro-Ugarska nameće potpuno ograničenje suvereniteta u sprovođenju politike koju Republika Srbija smatra svojim interesom ili delom svojih interesa.
2: Zahtjevi za drugačijom politikom Srbije prema Kosovu i Metohiji dodatno su iznenađeni, budući da, nažalost, praktično nema stvari koje Srbije nije u prethodnim godinama ispunila kada je reč o toj lažnoj terorističkoj državi na njenoj teritoriji, kaže Vukosavljević, a sada se očekuje njeno praktično priznanje, odnosno normalizacija koja podrazumeva odnose dva suverena subjekta, što je za nas neprihvatljivo.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Više od pola miliona trakica osveštanih na pojasu Presvete Bogorodice podeljeno je vernicima tokom poklonjenja toj velikoj svetinji u hramu Svetog Save. Njih su nedeljama pakovali brojni volonteri u Francuskoj ulici u Beogradu u prostorijama verskog dobrotvornog starateljstva humanitarne organizacije koje deluju u okviru Srpske pravoslavne crkve. Glavna delatnost je crkvena kuhinja u kojoj se pripremaju i služaju obroci onima koji nemaju kuću ili nemaju za hranu. Kuhinja je sadonica, oni koji su njoj volontirali, pakovali uz blagoslov manastira Vatopeda, kažu da je bila kuća radosti. Nadešta Mandić iz Zemuna informisala se o pakovanju blagoslova putem društvenih mreža. Ona je u razgovoru sa našom novinarkom Senko Miloš rekla da je presrećna što je naišla na tu informaciju.
14: Ne, ovo je već treći ili četvrti put se vraćam.
15: A šta je sa ostatkom vašeg života? Šta se dešava? Jeste morali sve da ispomerate da biste došli?
14: Hvala Bogu, ne. Tako mi je posao da prosto posla, prosto imam vremena da se negde pridružim ovakvim akcijama.
15: Divno. Zašto dolazite? Šta vas to vuče da iz dana u dan dolazite i pakujete pojas Presvete Bogorodice?
14: Iskreno, ta neka prosto ovde velika radost se osjeti i blagodat. Tako da zaista to, evo jedna setra je baš skoro rekao, kaže, ja ne znam šta ću raditi kad se ovo sve završi, prosto taj povratak, to je nekoj svakodnevnici je zaista težak će biti, verujem. Tako da zaista ovde toliko divnih ljudi čovjek i upozna i prosto napuni se ljubavlju i tom nekom radošću koja nas zaista drži u ovim nekim malo smutnim vremenima.
2: Svako ko je došao u hram da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice, dobio je i brižljivo spakovano uputstvo kako se traka koristi. I Srpska pravoslavna crkva saopštila je da se pojasu Presvete Bogorodice poklonilo više od pola miliona vernika.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjeć internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
16: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz hrama Svetog Save ka Svetogorskom manastiru Vatoped. Svetinji se od Spasovdana poklonilo više od 1.100.000 ljudi. Uz najviše crkvene i državne počasti, časni pojas ispraćen je posle molebana i svete liturgije koju je služio patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, mir, ljubav i zajedništvo. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta su otvorena od 7 časova, a birači mogu da glasaju do 19 časova. Predstavnici Srpske liste poručili su da su parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji dan odluke na kojem se brane opstanak i ostanak Srba kao i pripadnost državi Srbiji. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Petrovski post, jedan od četiri višednevna posta u godini prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, počinje sutra i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme, a u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura bit će od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Petrovski post, jedan od četiri višednevna posta u godini prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, počinje sutra i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme, a u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura bit će od 13 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

U Novom pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita pečat, zna. Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov preglede. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: U Sankt Peterburgu održan je Međunarodni ekonomski forum koji je okupio preko 20.000 učesnika, državnike, privrednike, predstavnike međunarodnih organizacija iz oko 100 zemalja. U obraćanju učesnicima predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je sposobnost države da obezbedi sopstveni suverenitet ključni faktor koji određuje njen položaj u globalnom ekonomskom sistemu i njeno globalno liderstvo. On je izneo svoju viziju toga u kom pravcu treba da ide Rusija i sa kojim izazovima se suočava.
3: Snažna suverena zemlja, kao što sam već više puta rekao, ne može biti zatvorena. Da, život je dokazao da moramo sami da proizvedemo kritično važne proizvode i da jačamo infrastrukturu koja je od ključnog značaja za bezbednost države, za privrednike, kao i za podizanje kvaliteta života ljudi. Ali istovremeno moramo obavezno da razvijemo veze sa inostranim partnerima, da gradimo saradnju i postičemo prekogranične projekte. Svakako ćemo nastaviti sa realizacijom planova za proširenje kapaciteta drumskog i železničkog saobraćaja. I to prvenstveno na bazi domaćih tehnologija. Razvijet ćemo i mrežu železničkih pruga za vozove velikih brzina.
2: Govoreći o Ukrajini, ruski predsednik kaže da o pregovorima sa Kijevom treba da se bave posebno obučeni stručnjaci iz nadležnih resora, a da ključna pitanja treba da rešavaju Rusija i Ukrajina, dok Sjedinjene države i druge zemlje mogu pojave kao garanti. Kao odgovor na nedavno pismo Zelenskog, Putin se obratio ruskoj vojsci rečima: "Nastavite da radite, braćo." Dodao je da nikada nije odbio sastanak sa Zelenskim, ali sastajati se samo da bi, kako je rekao, presipali iz šupljeg u prazno, nema svrhe.
3: Ne vidim svrhu takvog sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu jeste da zaustavi ofanzivu naših oružanih snaga. I to je sve. A nama nisu potrebni dogovori na pola godine ili na 3 meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci porade na tome, neka razrade neka rešenja. A nakon toga možemo i da se sastanemo, da prisustvujemo, kao što sam rekao, potpisivanju nekih dokumenata, da sami nešto potpišemo. Ali prvo se mora pronaći rešenje.
2: Za razliku od oruženih snaga Ukrajine, Rusija, kaže njen lider, posjeduje ceo skup sredstava koji je neophodan za razvoj na sobstvenoj bazi, a neke vrste oružja koje Rusija posjeduje nisu dostupne drugim zemljama, uključujući i orešnik. Putin je naglasio da je politika evropske birokratije nedalekovida, da je prati agresivna retorika koja vodi ka daljem gubitku pozicije Evrope u svetskoj ekonomiji. On je dodao da se harmoničan put razvoja u savremenom svetu sastoji u sposobnosti zemalja da čuju jedna drugu.
3: U suštini, evropske elite izazivaju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više novih zemalja. Ti procesi nisu nastali sami od sebe. Oni su posljedica činjenice da svet prolazi kroz najveću strukturnu transformaciju u posljednjama. Pritom, ta transformacija nije samo prelazak iz jedne faze razvoja u drugu. Reč je o promeni same paradigme globalnog razvoja.
2: Putin je podvukao da je tehnološki napredak najvažniji faktor globalne transformacije i da Rusija lider u nuklearnoj energiji sa više od 80% projekata nuklearnih elektrana širom sveta koji se realizuju uz učešće Rosatoma. Pored toga, ruski lider je istakao da pred velikim državama stoji pitanje istorijskog izbora. Ili će stvoriti sopstvene platforme, ili će postati digitalna bija.
3: Stručnjaci izdvajaju 3 ključne tehnologije današnjice i sutrašnjice, koje su sposobne da promene život građana, poslovanje i rad same države. Prva je veštačka inteligencija, koja omogućava obradu velikih količina podataka i donošenje optimalnih odluka u skoro svim sferama. Druga su autonomni sistemi, koji drastično povećavaju produktivnost rada i menjaju čitave privredne grane. Treća su platformska rešenja koja učesnicima na tržištu omogućavaju da direktno, u realnom vremenu i potpuno automatski, razmenjuju informacije i sklapaju poslove. Prema prognozama naučnika i stručnjaka, one zemlje ili grupe zemalja koje posjeduju pun spektar sopstvenih tehnologija u oblasti veštačke inteligencije, autonomnih sistema i digitalnih platformi će moćni centri suvereniteta u multipolarnom svetu.
2: Ruski predsjednik je naglasio da su sankcije i blokade nepovratno uticale na položaj svjetskih valuta, dolara i evra. U toku je kraj ere ekonomske dominacije Zapada, a BRICS je glavni pokretač svjetske ekonomije. On je zaključio da bi proizvodnja prirodnog tečnog gasa na Aljasci korištenjem ruske tehnologije mogla da bude znatno jeftinije za Sjedinjene države od drugih opcija. Učešće oko 20 ljudi iz više od 130 zemalja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu potvrđuje da su zapadne sankcije protiv Rusije pretrpele krah, a da su pokušaj izolacije Moskve propali, ocenjuju ruski eksperti. Povratak u Rusiju predstavnika Sjedinjenih Država, Nemačke i drugih zemalja ukazuje da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost trenutne geopolitičke situacije i da su zbog pogrešne politike svojih država zapali u ćorsokak, dok Rusija, uprkos spoljnim pritiscima, nastavlja razvoj i beleži ekonomski rast. Drugim rečima, forum u Sankt Peterburgu dokaz je da veliki broj država i dalje želi da sarađuje sa Rusijom. Međutim, ruski politikolog i ekonomist Aleksandar Dudčak smatra da Moskva treba da bude obazriva, pošto je poverenje u njih izgubljeno nakon što su 2022. određene zapadne kompanije napustile rusko tržište.
4: To što se vraćaju je zato što gube svoje profite. Rusiji su za mnogo i stabilno. I da se ne vrate, to za nas ne bi bilo ništa strašno. Naravno, neka se vrate ako hoće, ali u tom slučaju treba menjati uslove za firme koje se vraćaju iz neprijateljskih zemalja. Mislim da treba pooštriti uslove tog povratka.
2: Broj sankcija uvedenih Rusije od 2014. premašio 31.500, što predstavlja rekord i do sada neviđen nivo sankcijnog pritiska. Velika većina tih mera, oko 92,5%, uvedeno je nakon kraja februara 2020. Moskva je više puta isticala da će zemlji izdržati taj pritisak koji nameću neprijateljske države, dok je Zapad otvoreno priznao da su te restriktivne mere protiv Rusije neefikasne, kaže Dučak.
4: Izolacija Rusije se nije dogodila, jer bi to bilo teško izvesti. Što se tiče kraha sankcija, tu bih rekao da su mnoge zemlje izgubile suverenitet i podležu zahtevima Vašingtona, koji celom svetu diktira svoju volju. Ne može se reći da to prolazi bez posljedica, ali sankcije bi mogle biti odličan stimulans za ekonomski rast Rusije. O zameni uvoza se već dugo govori i to još uvijek nije u potpunosti realizovano. U tom pogledu postoji mnogo perspektive. Te sankcije pogađaju njih, tih mera, koje su sami smislili, trpe ogromne gubitke, ali se i dalje ponašaju kao da to ne utiče na njih. U stvari i njima je teško. Međutim, pošto su odlučili da vode sukob sa Rusijom u budućnosti, spremni su i na gubitak značajnog dela svoje ekonomije i pad životnog standarda u nadi da će slomiti Rusiju i da će sve te gubitke nadoknaditi iz njenih resursa. Ali to se sigurno neće desiti.
2: Ruski ekonomista Mihajl Beljajev kaže da se motivi stranih menadžera u istraživanju objašnjavaju njihovom željom da ne prepuste svoj deo ruskog tržišta, pre svega kineskim kompanijama.
5: Suština nije čak ni u tome da one ne žele da ustupe deo ruskog tržišta kineskim kompanijama, već jednostavno ne žele da izgube ovo tržište. Sankcije su politička strana, to je delatnost političara, to je politička priča, a vlasnici preduzeća imaju svoje viđenje kako treba graditi odnose sa Rusijom i ruskim tržištem. Dakle, kompanije koje se jednom učvrste na određenom tržištu teško će sa njega.
2: Napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu namjerne su i opasne ukrajinske akcije koje mogu da izazovu katastrofu velikih razmjera i dovedu do novog Černobilja. Upozorio je u razgovoru za Sputnik Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije ANA News. On smatra da Ukrajina želi da odgovornost za eventualne posljedice prebaci na Rusiju i dodaje da Kijev u tome ima podršku zapadnih saveznika.
4: Teroristički režim u Kijevu prešao je sve granice dozvoljenog, čak i u međunarodnim odnosima, jer eksplozija recimo u blizini atomske elektrane označila bi ne samo uništenje ukrajinske i ruske teritorije, već bi se ta katastrofa prenela i na istočnu Evropu. A vetar bi sigurno dospeo i do Balkana. Sve je to odavno smišljeno.
2: Ukrajinski borbeni dron pogodio je u zgradu mašinske sale 6. bloka elektrane, eksplodirao, što je prvi ciljani napad ukrajinskih snaga na ključne objekte u nuklearnoj elektrani. Iako u tom incidentu eksplozija nije oštetila glavnu opremu, šef Rosatoma Aleksej Lihačov upozorio je da ukrajinske vojne snage sve češće prelaze granice zdravog razuma i izrazio zabrinutost zbog moguće dalje eskalacije. Anatolij Matvijev Čuk ocenjuje da postupci Kijeva imaju za cilj da prebace odgovornost na Rusiju, a kao primjer navodi izjavu Vladimira Zelenskog nakon tragedije u Luganskoj oblasti u kojoj su stradali studenti, tada je rečeno da se radi o teritoriji pod privremenom ruskom okupacijom. Prema njegovom tumačenju, ta formulacija znači da se za sve događaje na tim prostorima odgovornost pripisuje Rusiji, što on vidi kao deo šireg narativa usmjerenog protiv Moskve. Širenje NATO infrastrukture i moguće razmeštanje američkog nuklearnog oružja u blizini Rusije povećava bezbednosne rizike i tenzije na koje će Moskva odgovoriti pojačanim nadzorom i kontramerama, kaže ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u osvrtu na pisanje zapadnih medija da Sjedinjene Države razmatraju raspoređivanje dodatnog nuklearnog oružja u Evropi za koje se interesuju zemlje najbliže grana Rusije. Vašington naime razmatra da proširi nuklearnu saradnju u okviru alijanse pozivanjem većeg broja zemalja članica da na svojoj teritoriji stacioniraju američke avione dvostruke namene koji mogu nositi nuklearno oružje. Baltičke zemlje i Poljska su, kako se navodi, najzainteresovanije za tu opciju. Upitanu u kojoj meri je približavanje NATO nuklearne infrastrukture granicama Rusije u skladu sa tvrdnjama vrha alijanse da taj vojni savez ima isključivo odbrambeni karakter, Viktor Litovkin kaže da se NATO ne može posmatrati kao odbrambena organizacija jer to nikada nije ni bio.
6: Učenje osobine, potomu što takog razmaha, takog velikog maštaba učenje.
5: Ove vežbe su jedinstvene zbog svog obima. Manevri takvih razmjera nikada nisu održani. Drugo, prvi put je Rusija rasporedila 13 atomskih podmornica od kojih je 8 strateških sa po 16 raketa. Svaka raketa nosi po 6 bojevih glava. Praktično je u moru istovremeno raspoređeno oko 700 raketa. Svaka od tih raketa može da uništi manju državu. To je ogromna moć. A Rusija je pokazala da ima mogućnosti da izvede udar. Čak i ispod vode na bilo kesinu državu. A da ta država ne može ništa da uradi, niti da spreči taj udar.
2: Plan o raspoređivanju američkog nuklearnog oružja u evropskim zemljama dolazi u trenutku kada evropske članice NATO-a sve vrijeme nagađaju da li će Donald Trump povući američke trupe s kontinenta, ostavljajući takozvane nezahvalne saveznike same sa Rusijom, kaže Litovkin. Trump je naime više puta javno ponovio da Sjedinjene Države ne mogu više da plaćaju za evropsku bezbednost i da stari kontinent treba da se pobrine sam za sebe. Administracija Donalda Trumpa nominovala je Michaela Younga, Ronalda Johnsona, Petera McCoya za ambasadore u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Young koji je nominovan za ambasadora u Srbiji, advokat je i stručnjak za međunarodno pravo, a tokom karijere obavljao je visoke funkcije u State Departmentu. Ukoliko Donald Trump ostane veran politici i konstruktivnog aranžmana sa drugim zemljama umjesto da nameće liberalno-globalističke vrednosti, sve će izaći na dobro. Međutim, ako ambasadori počnu da sprovode svoju ličnu politiku, kao i prethodnici, onda bi mogli da nastanu problemi, smatra novinar i kolumnista Nebojša Malić.
7: Trumpova politika kako je artikulisana, kako je ponovljena i kako je manifestovana u odnosu prema rukovodstvu Republike Srpske je da nema više izgradnje fiktivnih nacija, nema više promocije lidera globalističkih vrijednosti, što je bilo, bilo je. On je sad tu da vidi kako može konstruktivno sarađuje sa autohtonim domaćim vlastima, da vidi kakvu korist može da izvuče za Ameriku, što trgovačku, što političku. Ima tu i neki geopolitički, da bome, interesa, ali nema ono, jao, vi niste dovoljno, ne znam, za LGBTQ, šta li već, pa moramo da vam menjamo vlast, ćemo da financiramo političke partije, nevladine organizacije po vašoj zemlji. To je radio USAID, oni su to ukinuli.
2: Ipak, Malić kaže da se za sada radi samo o nominaciji. Najveći problem, hoće li kandidati za ambasadore proći kroz Senat, koji je najveća kočnica Trumpu u sprovođenju politike.
0: Radio Sputnik.
2: Predsjednik Finske Aleksandar Stubi izjavio je da bi Evropska unija trebalo da razmotri značajno proširenje i da obuhvati 40 država članica, uključujući i, verovali ili ne, Kanadu. Govoreći nedavno na energetskoj konferenciji u Helsinkiju, Stubi je kao potencijalne buduće članice ili blisko povezane zemlje, pored pomenute Kanade, naveo i Veliku Britaniju, Tursku, Norvešku i Island. Posebno je istakao da Evropska unija treba da razmotri povratak Britanije u taj blok ili njeno približavanje Briselu i jačanje odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, Dragoljub Bosnić, ocenio je da Brisel pokušava da zameni NATO i ostane relevantan na međunarodnoj sceni, jer shvata da ne može sam protiv Rusije. Zato želi da uvuče što veći broj zemalja u svoju orbitu i svakako da bi mu odgovaralo da Kanada da postane deo te priče.
8: Svakako mislim da je tu potrebno da istaći da bi oni morali da naprave neki novi koncept, da to više ne bi mogla da bude Evropska unija, prosto jer ne bi obuhvatala samo Evropu. Turska bi mogla nekako da prođe, možda kao evropska zemlja, ali već Kanada, to je malo teže, iako Kanada pripada evropskom, da kažem, kulturnom prostoru, ipak je ona, da kažem, deo Severne Amerike, dakle, geografski prosto nije deo Evrope, plus je ogromna zemlja. Na taj način bi se Amerikanci, da kažem, uvukli u neku vrstu rivalstva.
2: Može se reći da je pominjanje Kanade u kontekstu članstva u Evropskoj uniji bilo sračunato na to da se oslabi moć Donalda Trumpa, koji će na vlasti biti još bar 3 godine, što prema Bosnićevim rečima nije malo vremena, dok Evropljani pokušavaju da za to isto vrijeme

0: Srđan Gogić na pitanje da li i kakve su šanse u zadatim okolnostima da Srpska lista osvoji svih 10 mandata rezervisanih za Srpsku zajednicu, kaže.
1: Mislim, može, apsolutno ima mogućnost, ali mislim da neće, zato što je već nekako legalizowana ta praksa da i ne Srbi glasaju za srpske kandidate. Rašić je prethodno dva puta osvojio mandat zahvaljujući glasovima drugih zajednica. U prvom ciklusu su Albanci glasali za njega, u drugom Romi i Bošnjaci, tako da mislim da će se on uzeti taj mandat zahvaljujući njihovim glasovima. Čak se žalila na Emina Redžepi na to, ali vrhovni sud je rekao ne, nije to problem. Nije to veliki deo glasova, ali to je dovoljno. 230 Bošnjaka glasa za njega u Prizrenu, to mu je mandat. Tako da u tom smislu ne očekujem da će uzeti on, da se očekuje da će uzeti jedan mandat on.
0: Prema njegovim rečima, s obzirom na to da se do rešenja za institucionalnu krizu u Prištini ne dolazi, predizborna kampanja konstantno traje, a to znači da Srbi sve to vreme trpe i na udaru su albanskih ekstremista.
1: Oni su godinu po dana u predizbornoj kampanji, tako da tu nema sada, da li zakonski kampanja počela tog datuma ili nekog, nije ni presudno. Tako da to je godinu i po dana situacije te neizvesnosti koja traje i gde se odvijaju te kampanje u srpskim sredinama.
0: Izbori se održavaju u atmosferi međusobne netrpeljivosti i rivalstva među albanskim političkim faktorima, ali bez nadgledanja Evropske unije, što samo na izgled može biti čudno. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvenu analizu za Sputnik kaže da obe teze imaju uporište u realnosti. Na pitanje da li izostajanje Evropske unije ne samo u posmatračkom smislu, već i njeno nemešanje u postizborni proces ima veze sa postizbornim ponašanjem političkih lidera iz redova Albanaca, Perišić kaže.
2: Definitivno da postoji sigurno određeni nivo razočarenja i u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama time kakvi politički lideri pokušavaju da završe taj proces nezavisnosti i u stvari se sve više uviđa da oni imaju različite probleme u tom procesu i da imaju nemogućnost čak i sve većeg zatvaranja različitih međunarodnih institucija u koje pokušavaju da uđu, a da ne govorimo o situaciji u Ujedinjenim nacijama koje su i dalje jedini relevantan međunarodni akter koji bi mogao da proglasi formiranje nove nezavisne države.
3: Radio Sputnik.
0: Uopšte nije iznenađujuće što je državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio izjavio da ulazak lažne države Kosovo u NATO trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica, i to iz dva razloga. Prvi je taj što četiri zemlje alijanse ne priznaju takozvano Kosovo i ne bi glasale za njegov prijem u savez, a drugi je taj što se i sama američka administracija distancira od NATO-a, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. Pored Rubijove ocene, nedavno i zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio da za takozvano Kosovo nema mesta u zapadnoj vojnoj alijansi.
4: Znači, sama Amerika nije više fan NATO-a, tako da, kad kažem Amerika, mislim na Belu kuću, zato što Kongres još uvijek je pun ljudi koji su na jaslama raznih lobija, pogotovo vojno-industrijskog kompleksa, ali Bela kuća definitivno se distancira od NATO na razne načine.
0: Upitan kako će sve ovo uticati na ponašanje Prištine, odnosno kosovsko-albanskih separatista, Pavić ocenjuje da to neće imati nekog bitnijeg efekta.
4: Njihov identitet je sazdan na bukvalno istrebljenju Srba. Oni su zato i napravljeni. Oni su stvoreni u laboratoriji Austro-Ugarske. Napravljeno je i pismo, jedinstveno jezik. To je Teodora Toleva o tome svedočila iz austrijskih arhiva. Prema tome, oni su tu da ispune taj zadatak, da oni budu bedem protiv Srba, protiv pravoslavlja, zdrže što dalje od mora i da nas očiste sa Kosova i Metohije. I to može se promeni samo kad ih budemo vojno porazili, definitivno.
0: Naš sagovornik smatra da se američka politika prema Albancima neće drastičnije menjati, to jest da ne treba da očekujemo bilo kakvo čudo. Ne smemo ni da se opuštamo, ni da čekamo da neko drugi obave naš posao, kaže on. A ono što se definitivno može konstatovati jeste da je ova američka administracija najmanje naklonjena lažnoj državi Kosovo od svih administracija, ne samo od 5. oktobra, nego u vremenu pada Berlinskog zida. Članice Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnog zasedanja u Sarajevu nisu uspele da postignu konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna, prenose mediji. Države članice nisu uspele da se dogovore nakon što su se isprofilisala dva kandidata, francuski diplomata René Trocaza i italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Landijevu kandidaturu izvorno su predložile Sjedinjene Države, a prihvatio ju i zvanični Rim, da bi pozicija

0: svog predstavnika ostala u evropskim rukama. Stručnjak za međunarodne odnose i diplomata Luciano Kaluža kaže da kandidatura italijanskog diplomate pokazuje da se u međunarodnoj zajednici uvažava glas Republike Srpske, ali da su iznad svega bitne procedure i principi.
1: Mi od visokih predstavnika ne očekujemo, pa da kažem, ništa što ide u korist Republike Srpske. Do sad je sve išlo skoro na štetu same Republike Srpske, tako da generalno njegovo postavljenje ili njegovo imenovanje kroz adekvatnu rezoluciju i kroz procedure koje su definisane Savjetom bezbjednosti bi u stvari trebalo da se stavi jedan određeni okvir djelovanja, to znači i bez bonskih ovlaštenja, to znači i sa mandatom od nekih narednih godinu dana nakon kojeg bi se zatvorio OHR i naravno uz minimalna ograničenja njegovog rada. Dakle, kako je propisano Daytonom, on je samo nadzire, to jeste posmatra ili provođenje civilnog dijela Daytonskog mirovnog sporazuma.
0: Za Landije se dodaje, naš sagovornik ne može reći da je američki izbor, ali je izbor koga podržavaju Sjedinjene Države, pa u svakom slučaju imenovanje ako ga bude, dobra je vest, prvenstveno za Republiku Srpsku, ali i za celu Bosnu i Hercegovinu.
1: Postoji određena komunikacija i mislim da institucije Republike Srpske u nekoj mjeri koliko koje mogu biti, jesu informisane i da se evo možda sluša u jednom dijelu i Republika Srpska, jel se postavila u takvu sad poziciju svojom proaktivnom politikom da možda se može i glas Republike Srpske sada uvažiti, ali najvažnije u stvari da se usaglase Rusija i Sjedinjene Američke Države i naravno Kina kao tri najveće svjetske sile, a u ovom slučaju ja pretpostavljam da Velika Britanija sigurno ne bi željela da ostane sa druge strane stola i da ispred sebe gleda ujedinjenu Rusiju, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Tako da vjerujem da ako se usaglase Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, da prosto ono kao jedan adekvatan kandidat od strane tih zemalja.
0: Zamerke političkog Sarajeva na kandidaturu Landije zbog njegove navodne bliskosti sa Srbima Kaluža vidi kao znak da bošnjački političari još uvek tumaraju hodnicima 90-ih godina.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa. Politički konsultant Ivan Mišić kaže da rezolucija može da se posmatra kao trenutni poraz Bele kuće, ali mogla bi biti deo nekog neformalnog dogovora koji bi Trumpovoj administraciji otvorio još jedna vrata izlazak iz rata sa Iranom. Da bi se odluka sprovela, demokrati te bi trebalo da dobiju većinu i u Senatu, a čak i da je dobiju, predsjednik Trump može da stavi veto i onda bi im trebalo dvotrećinska većina u Senatu za bilo kakve dalje aktivnosti, što je u ovom trenutku teško zamislivo, podsjeća Mišić.
3: Mislim da ovo predsjedniku Trumpu i njegovim najužim saradnicima daje jednu širinu u odlukama i jednu vrstu dodatnog posticaja za pronalaženje mirnog rješenja u Iranu. Mislim da je predsjedniku Trumpu rata dosta. On to pokazuje prethodnih dana svojim izjavama. Tako da, bez obzira na prirodu predsjednika Trumpa, on je pre svega zreo čovjek koji gleda interes svoje administracije, svoje partije i svoje zemlje. Tako da ne bih rekao da je ovo njegov ili njihov poraz. Ovo je odraz američke demokratije i ovo je možda dogovoreno da mu da dodatno opciju i opravdanje da povuče košnicu i da svoje prijatelje i partnere iz Izraela dovede u situaciju da moraju da prihvate njegovu politiku, jer to je definitivno smirivanje situacije sa Iranom.
0: Naš sagovornik kaže da bi trebalo imati američke međuizbore koji će se održati u novembru, tako da bi Trumpova administracija mogla da iskoristi rezoluciju da se konsoliduje, izađe na izbore koliko toliko netaknuta i koncentriše na ostale izazove, smatra Mišić.
3: Nemojte podcenjivati, ne trebaju zainteresovani građani, ljudi van Sjedinjenih Država, pa i Sjedinjenim Državama, da podcene protok vremena koji će se desiti do oktobra, nikad ne treba podcenjivati kampanju i ne treba podcenjivati epilog. Znači, ako ova administracija Bele kuće, izvršna vlast koja je dobila legitimnu i legalnu moć na prošlim izborima, znači i popularne ukupne glasove i većinu elektorskih glasova, ako uspeju da reši Iran koliko je toliko je moguće dostojanstveno u političkom smislu po Sjedinjene Države i po svet i po iranski narod, ne bi bilo prvi put u politici da se blaga nestabilnost, poraz, ne dobra okolnost pretvori u dobru okolnost.
0: Mišić dodaje da birači u Sjedinjenim Državama žele da budu krameti, zanimaju ih pre svega samo porezi, ekonomija i bezbednosti, zato predsjednik Trump i njegov najuži tim ima šanse do novembra da vrati poverenje ne samo unutar svoje partije, nego i naroda, smatra naš sagovornik. U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan, optuživši ih da šire proruske narative i dezinformacije širom Zapadnog Balkana i zaobilaze evropske sankcije Rusiji. U nacrtu teksta koji će biti predstavljen Odboru za spoljne poslove navodi se da su značajno usporene reforme u Srbiji vezane za Evropsku uniju i podseća da normalizacija odnosa sa Kosovom i sprovođenje obaveza iz dijaloga Beograd-Priština ostaju sastavni deo evropske perspektive. Ovaj nacrt veoma je uznemiravajući za našu zemlju, a njegov sadržaj zabrinjava, iako ne predstavlja veliku novost o našim iskustvima sa Evropskom unijom, kaže za Sputnik bivši ministar kulture u vladi Srbije Vladan Vukosavljević. Međutim, iznenađenje predstavlja, kako kaže, visok stepen oštrine i ton koji je krajnje ultimativan, kao i ocene koje su u većoj meri sasvim netačne, dok se činjenice, kako kaže, interpretiraju tendenciozno i zlonamerno.
4: Tekst koji smo imali prilike da pročitamo i vrlo podsjeća zapravo na politiku Austro-Ugarske prema Kraljevini Srbiji u godina mogućeg Prvog svjetskog rata. To je jezik ultimatuma, to je jezik pritisaka, to je jezik ucena, to je jezik kojim se Srbija pokušava potpuno sputati i zavezati, gurnuti u okvire jedne strane dominacije i od Srbije se upravo kao i želela Austro-Ugarska nameće potpuno ograničenje suvereniteta u sprovođenju politike koju Republika Srbija smatra svojim interesom ili delom svojih interesa.
0: Zahtjevi za drugačijom politikom Srbije prema Kosovu i Metohiji dodatno su iznenađujući, budući da, nažalost, praktično nema stvari koje Srbija nije u prethodnim godinama ispunila kada je reč o toj lažnoj terorističkoj državi na njenoj teritoriji, kaže Vukosavljević, a sada se očekuje njeno praktično priznanje, odnosno normalizacija koja podrazumeva odnose dva suverena subjekta, što je za nas neprihvatljivo.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Više od pola miliona trakica osveštanih na pojasu Presvete Bogorodice podeljeno je vernicima tokom poklonjenja toj velikoj svetinji u hramu Svetog Save. Njih su nedeljama pakovali brojni volonteri u Francuskoj ulici u Beogradu u prostorijama verskog dobrotvornog starateljstva humanitarne organizacije koje deluju u okviru Srpske pravoslavne crkve. Glavna delatnost je crkvena kuhinja u kojoj se pripremaju i služe obroci onima koji nemaju kuću ili nemaju za hranu. Kuhinja je sada radionica, oni koji su u njoj volontirali pakovali uz blagoslov manastira Vatopeda kažu da je bila kuća radosti. Nadešta Mandić iz Zemuna informi svakovodnju blagoslova putem društvenih mreža. Ona je u razgovoru sa našom novinarkom Senkom Miloš rekla da je presrećna što je naišla na tu informaciju.
5: Ne, ovo je već treći ili četvrti put se vraća.
6: A šta je sa ostatkom vašeg života? Šta se dešava? Jeste morali sve da ispomerate da biste došli?
5: Hvala Bogu, ne. Tako mi je posao da prosto posla, prosto imam vremena da se negde pridružim u ovakvim akcijama.
6: Divno. Zašto dolazite? Šta vas to vuče da iz dana u dan dolazite i pakujete pojas Presvete Bogorodice?
5: Iskreno, ta neka prosto ovde velika radost se oseti i blagodat. Tako da, zaista to, evo jedna sestra baš skoro rekao, kaže, ja ne znam šta ću raditi kad se ovo sve završi. Prosto taj povratak, toj nekoj svakodnevnici je zaista težak će biti, verujem. Tako da zaista ovde toliko divnih ljudi, čovjek zna i prosto napuni se ljubav. Bavlju i svom nekom radošću koja nas zaista drži u ovim nekim malo smutnim vremenima.
0: Svako ko je došao u hram da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice dobio je i brižljivo spakovano uputstvo kako se traka koristi. Inače, Srpska pravoslavna crkva saopštila je da se pojasu Presvete Bogorodice poklonilo više od pola miliona vernika.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
7: Prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
8: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: U Novom Pečatu, čelično prijateljstvo kuje se dok je vruće, policija i mafija, dani duhovnog preobražaja, hoće li Evropa imati miran san, Srpska traži kraj ere visokih predstavnika, ko čita Pečat, zna.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

telefonu ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.